0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbett och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta i bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker han svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Vi får...
1: alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
3: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jabba dabba do, det är Sweden Rock Festival-vecka i rockklassiker. Vi sänder ju live från festivalen, men vi har mycket annat på gång också i morgonrock.
2: Jajamensan, imorgon är det så mycket som tisdag och då är det bästa från nöjesvärlden. Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter vi snacka om vad man har lånat ut och aldrig fått tillbaka. Och till exempel har jag Peter här som har hört av sig, som har lånat ut en Leather Edition av en Motorhead-skiva. Och sen aldrig fått tillbaka den.
1: Den skulle inte jag lämna tillbaks. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Då börjar alltid morgonrock. Och är det så att du missar morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad. The faraway towns, now war is
3: declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg den här America's Top Model? Som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade. Och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
2: Ja, som en tönt.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
3: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: The Walk of Life, Dire Straits, i rockklassiker. Min son, Erik, lite drygt 25 år, han gillar Dire Straits. Det är ett av hans absoluta favoritband. Ja. Linda, du som har koll på ålderssegregationen, ålderismen och hemtjänst och allt vad det är. Det är väl inte så vanligt att 25-åringar gillar Dire Straits?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Själv är jag inte... Jag gillar ju de här... De har ju två så här superlåtar. Och de tycker jag faktiskt är oroväckande bra. För det är inte alls heller min musiksmak riktigt.
0: Mm, nej. De kallas ibland för gubbrock. Och ja. Ibland när man raljerar över fotbollsspelare och hockeyspelare som inte har någon koll på musiken och säger att ja, det är sådana här Dire Straits-människor, att man tycker om det här mainstream-aktiga liksom. Ja.
1: Men den här låten vi hörde nu är ju fantastiskt bra tycker jag. Och jag minns ju de här på MTV på 90-talet så spelades de ju mycket, och den här musikvideon när de springer i amerikansk fotboll och ser en massa tabbar när de tar emot bollen, ramlar över läktaren och bla bla bla.
2: Mm. Och är det då?
0: Ah, visst är det så ibland att man kommer ihåg videon mer än låten?
1: Ja, vissa.
0: Sledgehammer, Peter Gabriel. Ja. Jag skulle vilja idag, Linda, att du gav musiken faktiskt. Ge musiken i den chans. Gå inte hem idag, ta av dig raggsockorna och peta i dig bag-in-box-vin och käka praliner och klaga på regeringen. Utan du sätter i soffan idag, lyssnar på Dire Straits första två album. Vet du vad, Linda? Ta in världen, det är riktigt bra. Okay. Nej, det vill jag inte göra.
1: Nej, det kändes... Jag kan ju säga att jag ska göra det, men kommer jag aldrig ändra.
0: Det är som när jag gifte mig. Jag begär det omöjliga. Hasse, favoritband...
2: Jag lyssnar ju på otroligt... Jag har alltid lyssnat på väldigt, väldigt blandat. Mm. Liksom, med allt från,
0: du är en
2: liksom,
0: gammal discofjolla från början.
2: Ja, men det är med. Jag lyssnade mycket på syntpop också under en tid. Så lite punk och Dead Kennedys lyssnade jag på. Du vet, så här, ja.
0: Linda ska se ett gammalt punkband på fredag eftermiddag. Social Distortion kommer till Sweden Rock Festival.
1: Mm, jag har sett dem innan, jag tycker faktiskt att de är grymma.
0: Kanonbokning, verkligen. Ja. Vi sänder ju live där nere, för när är vi börjar sända live från festivalen?
2: Onsdag kör vi, just det. Det är imorgon.
0: Och du är på plats, Linda, och vi har väl någon ströbiljett kvar till någon lyssnare som inte har biljetten, va?
1: Ja, jag är osäker, man får lyssna vidare. Dyker det upp något så dyker det upp något. Mm.
0: Jag vet att vi inte har några biljetter kvar, men jag säger så här, för att lura folk att lyssna längre, och då får vi bättre ratings och tjäna mer pengar till våra tyska ägare. Va? På tal om gubbrock, Dire Straits, är det här också gubbrock, eller?
1: Ja, det skulle jag säga.
2: Men det är lätt att kalla eftersom folk har blivit lite äldre så lyssnar.
0: Inte

0: Steven Tyler. Ja. Walk This Way. Och Linda, du skakar med huvudet. Är det epilepsi eller gillar du låten?
1: Den här gillar jag. Jag gillar Aerosmith.
0: Det är stompigt. Du hade någonting om förgiftade ägg från Coop, eller vad var det?
1: Det var ju igår jag pratade om det. Nu ska vi ju prata om något helt annat. Vi ska prata om vin. Det finns nämligen en hemlig vinsamling tillhörande den tidigare sovjetiska diktatorn Josef Stalin i Georgiens huvudstad Tbilisi. Och den öppnas nu upp för första gången. Djupt nere i källaren då, med trasslig spindelväv hängande från taket, ligger hyllvis med vinflaskor, täckt av tjockt lager damm. Och det här är ju en dröm såklart för samlare och vinkännare. Och några av de drygt då 40 000 flaskorna här tillhörde till och med den ryska tsaren Alexander den tredje, och då snackar vi alltså 1800-tal.
2: Men alltså, kan det hålla sig fräscht verkligen så länge?
1: Det är svårt att tro att det är gott i vinet.
0: Din mormor kan inte hålla sig fräsch upp i åren, men ett gott vin blir bara bättre.
2: Ja, inte
0: det finns. Va?
1: Alltså, ett vin från 1800-talet tror jag inte är godare än någonting.
2: Jag tror från...
0: De hittade rom i trossbotten nere på regalskeppet Vasa som sjönk 1628. Mm. Den låg bredvid Ulf Brunnbergs kvinnosyn, som är från den tiden också. Mm. Den rommen gick faktiskt att dricka. Det blev ju en, den heter ju 1628.
2: Men starksprit tror jag, det står sig längre än en vin.
1: Ja,
2: alltså.
1: Men jag får ändå säga, den rommen, om de drack den nu som har legat på botten där, så tror jag ändå inte att den är godare än en rom som görs idag. Sen att den går att dricka och att det är coolt att ha druckit den här gamla rommen, men att det skulle på något sätt vara godare än någonting som är gjort på 1800-talet. Nej, säger jag bara. Okay.
0: Men å andra sidan, de flesta enheter och produkter på Systembolaget, det är ju inte gott, men det fyller ju sin funktion. Man blir ju full liksom.
1: Det ska ju ner bara.
0: Det ska ju vara drickbart.
2: Mm. Ja, det tycker jag.
0: Vad kommer en flaska kosta, Linda?
1: Jag vet inte ens om det kommer gå att köpa det här, eller om det bara är mer museaktigt då, att man får gå ner i den här vinsamlingen. Mm. Jag vet inte exakt, vi får väl återkomma när vi hör mer om det framöver här.
0: Tbilisi, Georgiens huvudstad, där Stalin fortfarande står staty, där finns vinkällaren vi alla vill till.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
5: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Kan vi slänga ut den till lyssnarna eller?
2: Nej, det behöver vi inte göra. Man kan ju fundera på det lite ikväll när man kommer hem.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, trean är igång för veckan. Och hade en stor diskussion med några kompisar under helgen. Det är ju så att vi kom fram till att film har liksom varit en större del av popkulturen när vi var yngre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Alltså, det var, folk såg filmer, man gick på bio och man lärde sig repliker. Men nu, ni kollar på Netflix och ni, Jonas kollar på SVT Play och så.
2: Nej. Mest Pornhub.
1: Så säger man så, men den var bra, den filmen var bra. Men vi har liksom inte de här replikerna längre från filmer som vi har sett nyligen på Netflix och så. Det är inte de här one-liners som fanns.
3: Nej, men det är ju också ihåg. För att vi ser ju otroliga mängder. Det går inte att komma ihåg allt.
2: Du var ju i Thailand under tsunamin. Det är ju flödet, det är så ett enormt flöde. Du kan ju inte hålla emot. Det är ju nya serier varje kväll.
1: Men då kanske de inte är lika starka. Nej, så man kanske manusen är inte lika bra. Man kan liksom... Därför har jag tagit fram tre stycken repliker från filmer. Och man kan säga att det kanske, vi kom fram till att det är ungefär mellan 1975 och 2000. Där finns det mycket som man kan ta. Och vi ska se om ni kan de här replikerna då.
2: Mm. Ja, jag gissar på en.
3: Kör.
1: Ja, vi börjar med den första.
2: Får jag gissa innan, eller?
1: Ja, det får du göra.
2: Sjunde inseglet, Ingmar Bergman.
0: Hasses trea.
1: You can handle the truth.
3: På heder och samvete.
1: Mm. Vad heter den på engelska då?
3: Ja, vad är det?
1: Alltså, A few good men.
3: Ja, just det.
2: Han måste toppa oss på slutet. Tänk att ha den här fan som lärare på Lundsberg. Hon kan väl få ha rätt med tjejen här.
1: Ja, det är
0: Hasses trea.
1: Den här då. I'll have what she's having.
2: När Harry möter Sally.
1: Bra, Jonas!
2: Mm. Hon fejkar en orgasm på ett ställe, så är det en äldre dam i Lindas ålder som säger, jag vill också ha en sån där.
1: Precis, exakt. Det är ju den, det är ju Meg Ryan heter hon. Ja, som fejkar. Billy Crystal.
2: Han som spelar gaykillen, akterskytten i Lödder är det ju.
1: Ja, just det.
2: Han var med
1: Billy
2: Lödder Crystal, också.
1: Ja.
0: Hasses trea.
1: You're going to need a bigger boat.
2: Hajen.
1: Bra! Jättebra!
2: Robert Shaw till...
1: Och en replik som sägs inte ska ha stått i manus, utan att den kom till liksom spontant.
2: Är det sant?
1: Ja, att den inte var planerad. Men det här är ju Steven Spielbergs liksom jättesuccé, Jaws. Som var den första, tror jag, som breakade så här $1 million på the box office. Eller det var någon annan summa. Men...
2: Det är ingen replik i manus alltså.
1: Jag tror att den var någon som kom så här spontant.
3: Men jag har en liten spaning här på det här du säger. För jag tror att det finns så här coola repliker nu också. Men det är bara svårt för oss att komma ihåg. Jag tror att ungdomarna som ser det här. Då blir det massa memes och grejer långt efter. Och de kommer ihåg och snackar om det. Men vi kan inte riktigt få in alla såna här grejer.
1: Kan vara så. Jag kanske är fel på den här spaningen.
2: Allra första filmen som gjordes som blev världsomspännande, Fritz Lang, den här Nosferatu. Det är en stumfilm, men de replikerna kan ju få
1: vara. Det är ju starkt.
2: Ja, det var starkt. Hasses trea, vilka repliker var det?
1: Det var You Can't Handle the Truth och I'll Have What She's Having och You're Going to Need a Bigger Boat.
2: Hasses lista varje morgon.

0: Här är senaste nytt som börjar i Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. Och i Ukraina har det varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Mördarsniglar är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
4: Men är det samma sak då?
3: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: EU-bandet som förenar och bygger broar mellan europeiska folk. Och idag i rockklassiker, välkommen hit förresten, det är Jonas, Hasse och Linda. Idag hyllar vi...
1: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
0: La bella Linda.
1: E incominciavo a volare.
2: Posso parlare con Italia?
1: Nel cielo infinito.
0: Hasse, vad är det för dag idag?
3: Italiens nationaldag tydligen, det visste inte jag.
1: Volare. Cantare.
0: Kom ihåg moster Berna, hon åkte på en bussresa ner till Toscana med min gamla morsa någon gång på 80-talet. Då sjöng de den här i bussen. Svenska pensionärer satt och sjöng Volare med Domenico Mondogno. Ingen text, men bara det var så en härlig känsla för morsan.
3: Vet ni vad volare betyder?
4: Nej.
0: Samlag.
3: Nej, flyga.
0: Är det?
3: Ja. Volare.
0: Okej. Hasse, du har varit gift med italiensk kvinna. Vad är man ska tänka på när man äktar ett kallblodigt italienskt stol?
3: Prata lugnt och försiktigt. Ducka för stekpannor. Andra kanske husgeråd som kommer flygande.
0: Har ni kontakt idag?
3: Ja. Nej, hon är en fantastisk människa. Hon är också mamma till min nästa dotter, Sandra heter hon. Och hon är inte så äldre kanske som man tror, men...
0: Hon är 70 år.
3: Temperamentet finns ju där hos de här latinska kvinnorna.
0: Var bor hon i Italien om man har vägarna förbi nu och är rockklassiker och lyssnar? Kanske vill
3: hon
0: bo gratis.
3: Hon bor ganska exakt på Knivsöder i Stockholm.
0: Hon är i Stockholm? Mm. Ut. Linda, har vi några fler temadagar förutom att det är italienska nationaldagen? Garibaldi enade Italien på den här dagen.
4: Nej, inget värt att nämna tycker jag, utan vi kan fokusera på resten av dagen här, vad vi har på gång. Vi har ju Nöjesnytt till exempel, och igår redan så började vi snacka om det här, vad man har lånat ut och inte fått tillbaka.
3: Just det.
4: Och det fortsätter vi prata om en liten stund. Jag har en här som hört av sig, till exempel Mikael, ett järnspets, men kommer inte ihåg vilken granne det var som lånade. Och det är ju så jävla segt alltså. Man vet att man har det när man behöver det, men vad det är har man ingen aning om.
3: Jag lånade ut min Peugeot 205 till min yngsta brorsa. Den kan man säga inte riktigt kom tillbaks i samma skick som... Han körde ner i diket med den där och sabbade hela bilen.
0: Men det måste han ju betala.
3: Jo, oh, men den var inte så mycket värd, men...
4: Det men ändå. Hur gick det med honom då, om vi nu ska vara...
3: Jo, han lever och frodas.
0: Jo, lever, men han bor ju på ett boende. Det är inte, ett värdigt liv.
4: Ja, men det ska vi snacka mer om lite längre fram här. Så det är mycket roligt på gång idag.
0: Mycket roligt, i en trafikolycka.
4: Ja, men vi behöver inte prata om Hasses brorsa hela morgonen.
0: Det gör vi på fredag när du är på Sweden Rock, Linda.
4: Ja, det kan ni göra.
0: Hasses brorsa gör programmet då, alltså. Mm. Ja, presenteras av Perså.

0: Morgonshowen Morgonrock från 5.30 varje morgon. Och har du semester, är du sjukpensionär, sitter du på en parkbänk och korkar upp, det här blir en bra show. Byt inte kanal, vi har massor på gång. Och vi tänkte börja här med Lindas traditionella födelsedagslista. Hasse, kan du trycka på den blå knappen framför dig?
1: Är det den där? Ja.
2: Yes, tisdag 2 juni, Roger och Rutger har namnsdag och vi hittar ryttaren Rolf Göran Bengtsson på listan. Han blir 64 år idag. Han är alltså OS-medaljör, EM-medaljör etc. etc. Och bara för 2 år sedan tog han ju en OS-medalj, eller var han med i OS i alla fall. Men hur länge kan man hålla på med rytt?
1: Det är ju hästen som gör det stora jobbet där, kan man ju säga.
0: Som i ett äktenskap. Men det är kul de där sporterna, man kan vara hur gammal som helst. Curling, dart, fickpingis, bridge, schack. Där kan det vara hur gammal som helst. Det har inte med åldern att göra. Det har med mental kapacitet att göra. Och även hästsport är ju samma sak.
1: Men curling kan... Jag har hängt lite med de här syskonen Vrano. Och de tränar mycket. Alltså. De tränar fysiskt väldigt mycket.
0: Jo, jag säger inte att du behöver bli världsmästare. Men om du kan föra ett klot framför dig på en isbana kan du fan spela curling.
2: Nu skulle jag vilja se dig gå ner i den där positionen glidandes framåt, Jonas.
0: Linda, vänta tills våran festival i höst. Då kommer jag gå ner på nästan alla.
2: Du? Jag ska säga det att nästa gång ni kommer till Göteborg här jag sitter och här min studio är, det är bara 20 meter till en curlinghall. Då kommer du inte undan, Jonas. Ja. Då ska du få visa dina skills.
0: Aj. Nej, jag vred till knät, Linda. Jag är skadad, kan inte spela.
2: Lasse Hallström, fantastisk regissör. Han fyller 80 idag. Han gjorde de flesta av Abbas musikvideos, Mitt liv som hund, och sen så gjorde han ju den här fina filmen Gilbert Grape.
3: This is where I live with my family. Doctor said we'd be lucky if Arnie lived to be 10.
4: I could go at any time.
5: Arnie, don't be rude.
3: Some days you wanted to live.
6: I killed him, Gilbert.
3: I know, buddy.
7: Okay, son, come down now.
6: Bye!
3: Some days you don't.
8: When is this gonna stop?
2: Ja, det är en jättefin film med Johnny Depp och Leonardo DiCaprio.
0: Vad heter den där otroligt... man får inte säga så, men hon var ju ganska... Hon var ju...
2: Hon lever inte längre, mamman, ja.
0: Hon som fick lyfta ut... Hon fick lyfta in en med kranvinsch till inspelningen. Hon var jättetjock och var så en otroligt bra skådis.
2: Ja, hon var jättebra. Och den här filmen är jättebra. Och det är som man slås om man ser den här filmen, om man ser den nu, att Johnny Depp är väldigt ung där och det är innan han har fixat tänderna. För jädra var de i snea och vinda. Så det kan man ofta se så här tidiga filmer med skådisar. Att de liksom, allting är inte perfekt. Och så går det 10 år i karriären och är tänderna perfekta. Näsan perfekt.
1: Då har cashen rullat in.
0: Exakt. Liksom. Ja, men så är Kicken Lundqvist i Poodelsen han är ibland och pratar om sina... Han ser ut som en såg ut som en kyrkogård i trut. Som han hade haft en handgranat där inne. Så han fixat dem. Nu ser han ut som Carola i munnen. Colgate. Mm.
2: Darin fyller år idag också, 39 år. Alltså 39, det känns som han var ett barn när han slog igenom, men nu är han 39.
1: Det var han väl? Han var 17 år.
0: Han låg på skivbolaget Dumpen från början. Linda, har ni hört Darins version av Den blomstertid nu kommer? Alltså man...
2: Spela han är den. Duktig. Han är duktig.
0: Otrolig kille.
2: Till sist, prinsessan Desiree fyller år idag. Hon blev 88 år och hon är alltså äldre syster till... Nej, det är hon inte. Hon är äldre syster till Karl den 16. Desiree. Är hon död?
0: Desiree avlöd på Kobergs slott i januari och... vi låter bara det här vara, Linda. Det är synd att det direkt sen är totalt pissa på hela kungahuset. Desiree är avliden, Linda.
2: Det är hon nu, se här. Och förlåt, 21 januari då går ni av.
0: Ibland hjälper inte ett förlåt. Jag räddar det här, Linda. Frid över prinsessan Desirées minne. Kobergs slott, kungens stora syra.

0: Bad to the bone. Linda skäms här. Linda, ja. Om man inte gör någonting med uppsåt så är det ingen fara. Nej. Du har just hyllat en avliden prinsessa och det ringer tusentals royalister och kräver din avgång här, Linda. Ja. Och jag sa, det ska vi ordna.
1: Ja, men precis. Och jag tar ju mina födelsedagar från en lista som uppenbarligen inte är helt uppdaterad då. Hon gick ju bort tidigare år. Tråkigt. Exakt.
0: Jättetråkigt. Frid över ens minne. Du som är kändis och känner att du är lite krasslig, lite dålig, kanske ligger inlagd på sjukhus. Hör av dig till redaktionen så att du inte slipper hamna i födelsedagslistan när du väl har gått ur tiden, så att säga.
1: Ja, bra tänkt.
0: Det är ingen fara, Linda, när du gör sånt här. Men... det behöver inte hända.
1: Ja, vi behöver inte prata om det mer, utan vi kan gå vidare.
0: Jag råkar nämna det.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Ja, något som absolut inte har dött är ju vår tävling Rätta rubriken. Du ska alltså se vilken rubrik som är rätt av tre stycken. Två är fejk, en är rätt. Ring och vin 1000 kronor, 020 410 410.
4: Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Haft problem med lamporna i studion. Hasse säger var det ljus när jag fick igång skiten, Linda.
2: Ja, men det är skönt. Nu ser jag er och fina ni är.
1: Han är ju biblisk, Hasse. Citat från Gamla Testamentet. Vad har vi på gång, Linda?
2: Det är inrätta rubriken med en rätt rubrik. Och det gäller för dig då att lista ut vilken det är då inne i 1000 spänn.
1: 020 410 410. Och det ska du veta. Även om lamporna släcks sänder vi för din skull. Det är vår public service garanti. Det lyser nu igen.

0: it. 020 410 410. Vi tar ett lyssnarsamtal direkt. God morgon, vem har vi med oss?
1: Vi har med oss Gunnar från Stockholm.
0: God morgon Gunnar. Betyg på, när börjar du lyssna?
1: På morgonen eller tidigare när rockklassiker började, så här. Jag har nog lyssnat i 10 år i alla fall.
0: Åh oh, för fan, då är du nästan subjektiv. Betygsätt showen den här morgonen från 1 till 10, där 1 är dåligt, 10 är okej.
1: Ja, men jag tycker uppåt en 8 har du hamnat på i alla
0: fall. Ja, bra! Ja, Gunnar!
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Då ska du få chansen på en 1000-lapp här. Linda, berätta.
3: Oj, nu hör vi inte Linda.
0: Nej, vad skönt. Lindas mick är trasig.
1: Nu gick betyget upp till 9.
0: Ring Rusta, vi behöver en mick. Här är hon.
4: Nu ska vi se. Ja, men så här är det då. Vi drar 3 rubriker nu och bara en är rätt. De andra 2 är helt påhittade. Det gäller för dig att lista ut vilken rubrik som är den rätta. Gör du det, vinner du 1000 kronor.
0: Mm.
1: Yep.
0: Är du beredd, Gunnar?
1: Jag är beredd.
2: Rubrik 1.
3: Tappade vixelring i potatisland. Hittade en gammal mobil istället.
2: Rubrik 2.
4: Tystlåten papegoja förd till polisen.
0: Ja.
2: Rubrik 3.
0: Boende klagade på mystiskt dunkande. Visade sig vara tvättmaskin. Ja, Gunnar.
1: Ja, jag tror att det är rubrik 2.
4: Ja, tystlåten papegoja förd till polisen.
1: Ja.
4: Mm. Och det är rätt.
1: Ajajaj,
4: det var ju en stackars papegoja då som bodde hos en tjej som blev haffad av polisen mitt i natten. Och papegojan hade liksom inga vänner och bekanta att bo hos, utan polisen fick ta med sig den här papegojan helt enkelt till polisstationen.
0: Och det sista vi hörde var att papegojan bor kvar hos polisen i Norrköping och nu söker de personer som vill ta hand om den.
4: Och uppenbarligen är den ganska tystlåten, så man behöver ju inte, liksom, tar man hand om den så behöver man inte vara rädd för att det blir ett jädra kacklande då.
0: Mm. Bra jobb!
1: Och där gick betyget upp till 10 helt plötsligt.
0: Ja!
3: Sända till 1000!
0: Härligt, vi swishar 1000 spänn. Hur länge är du med oss denna morgon, Gunnar?
1: Jag är på jobb om 10 minuter, så jag måste tyvärr
0: Då blir det ingen 1000-lapp, det kan du fan fetglömma alltså. Hörru, häng kvar, jag ska ta ditt telefonnummer, ska vi fixa allting med betalningen. 1000 spänn varje morgon, gör som Gunnar, vinn!

0: Petter Brontén gjorde ett val igår, ett mycket klokt val. Han såg bara sista kvarten av landskampen Norge-Sverige i fotboll.
1: Ja, men jag var lite upptagen med annat där, så annars hade jag nog sett det faktiskt.
0: Nej, Hasse. Det var det sämsta jag sett min första halvlek. Det var som mitt första äktenskap. Det var ett totalt haveri.
2: Ja, vi förlorade ju med 3-1. Men och första halvlek, det var som... det var pinsamt att se. Det var som att, som norska tidningar skriver med, som att Norge mötte division 4-lag.
0: Mm. Och när man hör norska publiken vråla... Lillebror, lillebror, lillebror, skriker lillebror till oss, Sverige.
2: Ja.
0: Alltså,
2: ja.
0: Vet du vad?
1: Ett bra hån alltså.
0: Det är rasism.
2: Ja, och jag hittade här en norsk krönikör.

0: Det är sorgligt. Noah Bachner, en av Sveriges vassaste fotbollskrönikörer, Sportexpressens Noah Bachner. Hans rubrik idag: jag behöver vård.
1: Ja, så känner man faktiskt.
2: Herregud. Hela landslaget behöver vård, känns det.
0: Alltså, norrbaggar. Kom igen nu, Potter. Fyrbackslinje, tack.

0: Aftonbladet. Matpriserna sjunker, men inte på allt. Så klickar jag in och ska kolla. Vad ska jag köpa? Vad ska jag äta som är billigt? Det är klart att det är en premiumartikel. Den är låst.
1: Ja. Oh. Det är det alltid.
0: Ja, en vanlig, hygglig arbetargrabb tänker inte betala 9 spänn för en Aftonbladet skit. Så jag avstår. Men så får jag lägga det på den dyra maten. För nu vet jag inte vad som är priset.
2: Nej, nu går du och köper det dyra istället. Det är väldigt
1: kostar det 9 kronor i månaden för en sån här låst? Eller?
0: Ja, man kan väl
1: köpa mer.
2: Det kostar mer.
0: Inte 9 spänn i månaden. Man kan väl köpa såna engångsgrejer. Låsa upp.
1: Jaha, det kan man göra.
0: Ja, jag tror det faktiskt. Nu säljer jag in Aftonbladets tjänster i radion. Absolut. Ja. Köp något annat för guds skull. Ja. Jag bara säga en sak. På tal om dyra saker. Igår eftermiddag. Jag, Millie och min partner är i Kungsträdgården. Ska köpa en mjukglass. Ja. Gå fram till kiosken vid Hamngatan, Linda. Jag vill varna turister. Hamngatan, Kungsträdgården, Stockholm. Glasskiosken. Mjukglass. Stor, liten. Stort tack. Vet du vad den kostar?
2: 60 spänn.
0: 90! Oh. 9-0!
2: Nej.
0: 90 spänn. Jag sa till den. Jag ska bara ha en glass. Hörru, vad kostar det?
2: Ja, det var det sjukaste. Jag har 60 i Göteborg där mellan centralen.
1: Då var det billigt ju.
0: Det var det billigt. 60 är dyrt. 90 är, vet du vad, det är ju... Det är olaga hot, det är rån.
2: Det är scammer.
1: Men får jag fråga, var det en god glass? Så att det var någon sån special ifrån någon hemmagjord fabrik någonstans?
2: Fick
1: eller var det
2: strössel på den?
0: Tror du på allvar jag köper en mjukglass för 90 spänn? Vi gick.
1: Ja, du gjorde det. Ja, bra Jonas, det var ett bra.

0: agerade.
1: Nej, det var det inte. Michaela tyckte vi skulle ha köpt den, så det blev ju tjafs en halvtimme efteråt. Nej, jag går inte runt och är förbannad en hel dag för jag har betalt 90 spänn för en mjukglass.
0: Nej,
1: det är för fel på folk.
0: Ja. Nej, men det är läget, vet du. Den ligger för bra till den där glasskiosken, det är det.
1: Mm. Okej. Okay. Det var inga andra där att handla, Linda. Vi gick rakt fram bara. På andra ställen var det kö.
2: Men alltså, vad är avansen på sån glass? En strut 50 öre och sen lite sås därpå.
1: Han har väl en fet hyra där, kan jag tänka mig. Ja. Det läget som Linda säger. Ja, jag är lite grinig idag. Mm, det är landskampen, det är glassen. Ja, det är bäst att ni tar över. Jag går och lägger mig en stund.
0: Ja, det är ju Nöjesnytt på gång. Och där har vi också en grinig gubbe som inte har det så lätt nu. Som planerar för en festival. Men artist efter artist tackar bara nej. Ni kan ju lura lite på vem det är.
1: Jag vet vem det är, Linda. Mm. Alldeles strax Nöjesnytt. Du får nyheter och ett härligt sommarväder. Nu är jag glad igen. Här går runda.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Ricky Borg här och Janne Inanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
5: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. Och i Ukraina har det varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Herregud, sätt på kaffepannan. Det är radioshow, Linda.
5: Yes, och det är nöjesnytt på gång. Ni ska få provlysa en helt ny låt. En grym låt alldeles strax.
4: Jaha. Och så ska vi höra hur Bret Michaels har gjort en politisk skandal i USA. Bret Michaels i gamla underbara bandet Poison. Du hör deras bästa låt också. Om en stund, häng kvar. Vi är morgonrock.

0: Norska fotbollslandslaget gjorde geitost och fiskebollar av svenska landslaget igår. Jag vill sammanfatta allting med två ord. Avgå alla! Hasse Brontén, vi släpper fotbollen. Våran hårdrockskomedi har snart biopremiär. Berätta, Hasse, vad är det för en film?
1: Jajamensan, den heter ju We Are Metal Dragon. Och de släpper nu sin första singel. Och den ligger ju rätt in i pipelinen här på Rockklassiker. För det är ju då 80-tals rock alltså.
0: När du säger de släpper nu och jag pratar film, så är det alltså så att filmen handlar om ett band, ett slags svenskt Spinal Tap. Bandet i filmen, som har varit med på Skogsröjet när filmen spelades in, släpper singeln, och den ska vi spela nu. När är det, Linda? 7:30 fick vi lova, eller?
2: Ja, vid 7:45, 8:20 någonstans där,
0: exakt,
2: tror jag.
0: Världspremiär för Metal Dragons låt.
1: Och den heter Brothers of Metal.
2: Mm. Yeah!
1: Ja, det är lite så. Det är verkligen liksom back to the 80s.
0: Hasse spelar en skum manager. Lite ditt, ja men det är ju en cameo-roll för dig, Hasse.
1: Jag spelar faktiskt mig själv, men jag är ju faktiskt inte så otrevlig i verkligheten.
0: Du är vidrig i filmen. Och jag spelar en slaskig DJ med alkoholproblem, också det är en cameo-roll. Och jag får ju en spark i pungen av Agneta Sjödin och Pippi Långstrump.
2: Ja, men det gillade du ju.
0: Ja, jo, visst.
1: Men jag vet nu att det var ju snack om att premiären skulle vara 28 augusti. Den är framskjuten 25 september.
0: Oj.
2: Oh, man får vänta och
1: vänta. Ja, de styr inte riktigt där själva, men det ska vara biopremiär också. Mm.
2: Så kul.
1: Ja.
0: Rikstäckande biopremiär. Rockklassiker är med i hårdrockskomedin Metal Dragon. Ja. Stort. Linda, strax nöjesnytt, och du ska avslöja en politisk skandal, berättar du, va?
2: Ja, alltså det är en sur gubbe som vi ofta har talat om som har det jobbigt på alla håll nu. Han håller på att dra igång en festival här, men det är många akter som hoppar av helt enkelt. Mer om det alldeles strax.
0: Nöjesnytt alldeles strax med Linda Fyrebo. Det här är Morgonrock med Jonas,
1: Hasse,
2: Linda.
0: Ja, snart finns vi på bio också. Galet.

0: Inaktuellt finns på podplay.se. Får du höra Robert Aschbergs hatattack mot alla oss som är tjocka, knubbiga och som är lite obesitas. Aschbergs hatattack mot tjockisar. Ett unikt ljuddokument just nu i vår podd Inaktuellt på Podplay. Sug på den, Aschberg. Oss kommer du inte undan.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
0: Det är på skoj, yes. Alltså. Aschberg, bra kille.
2: Ja. Donald Trump är just nu i full färd med att arrangera en festival som ska fira då USAs 250-årsjubileum. En rad evenemang planeras, bland annat en UFC-gala vid Vita huset. Ett IndyCar-lopp ska han dra igång där i stan.
0: UFC-galan, är det mellan Netanyahu och han Hezbollah-chefen, eller?
2: Vet inte vilka som ska tävla där riktigt. Men det ska också bli musikakter såklart. Dock så börjar nu många artister hoppa av eftersom det var sagt att det skulle vara opolitiskt. Flera artister kände heller inte till den här kopplingen till Donald Trump när de tackade ja. Men bland de artister som fortfarande väntas medverka finns då Vanilla Ice och Milli Vanille. De står fortfarande kvar på listan.
0: Så de anade inte att Donald Trump var inblandad när det var 250-årsjubileum av USA.
2: Nej, jag också, vet inte.
0: Byt rådgivare, kan man säga.
2: Ja, verkligen. Ja, Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné nu i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow så kommer det finnas möjlighet då för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort så här tidigare då på sin turné, bland annat i USA och Australien. Och då får vi säga i föredömligt.
0: Absolut.
3: Verkligen.
0: Vill man ge blod annars kan man köpa biljetter till nästa års fotbollsmatch mellan Millwall och West Ham. Där kommer det bli blod också, Linda.
2: Ja, då kanske vi kommer behöva lite blod. Idag så är det 10 år sedan som Freddie Wadling gick bort. Och nu har den sista låten som spelades in med honom släpps. Det är ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp. Arbetet med den nya låten påbörjades då för över 10 år sedan, men färdigställdes av Lipp nyligen nu under året då. Och låten heter Living in the Land of the Dead. Jag tänker att vi ska provlyssna lite. Won't be around here no more after this incident.

0: Alltså, hur bra?
1: Ja, men det låter ju
0: jag
1: bra.
0: Jag vet inte exakt när den släpptes, men idag är det 10 år sedan han dog och det här är ju den sista låten med honom då som gjordes.
2: För alla oss gamla gissna punkar numera med artros, alltså man minns ju honom från Lädernunnan, Cortex, sen Blue for Two. Jag såg honom i mitten på, var 2011, 2014 och sånt där, på Bryggeriet i Stockholm. Fortfarande bland det bästa jag sett alltså.
0: Alltså han har ju bland de coolaste rösterna.
2: Den totala scennärvaron. Han har ju vårdats på psykiatriska kliniker. Hans morsa dömde ut honom. Han kommer aldrig bli normal. Han hittar sin morfar hängd i badrummet. Den killen har varit med om värre upplevelser än svenska fotbollslandslaget och vad vi fick se igår i Norge.
0: Ja, vilken om det kille. Nu är möjligt så.
2: Ja.
1: Ja, det är på nivån.
2: Fruktansvärt mobbad i plugget, stryk varje dag och så sjunga på det här sättet. Vad kan jag få tag i det här, Linda?
0: Spotify. Alla låtar finns där.
1: Ja, så är det.
2: Otroligt. Fläskkvartetten, Blue for Two. Vilken artist alltså. Freddy Wadling, du fattas oss. Vila i frid.

0: Stand My Ground. Vi spelar den speciellt för Graham Potter, för nu är det mittbena på Potter. Icke godkänd insats igår, Linda. Ett haveri.
1: Ja, nej, det var väldigt tråkigt att se, och oroväckande också.
2: Men man ska ju ha ett dåligt genrep, det sägs ju det. Kan det här varit en veckaklocka?
0: Bra, Hasse. När jag åker rätt ner liksom i down trotting, rakt ner i en psykos, Linda, då finns Hasse där och lyfter upp mig. Ja. Säg det igen, Hasse.
2: Nej, men ett dåligt genrep ska man ju ha, och då liksom får man en veckaklocka. Aj, vad dåligt, nu måste vi skärpa oss, nu är det dags liksom att köra på riktigt.
0: Vi pratar alltså om fotbollslandskampen igår, Norge-Sverige, där norrmännen börjar med någon ny stil också. De satt och rodde i takt på läktarna.
1: Ja, men så här vikingarod, typ alla satte sig med armarna rakt ut, och så hade de någon hejaklacksledare som skulle typ då, höj, ni vet, såhär som vikingar då. Alltså, töntigt. Kan de bara lägga ner. Och och sen har de en ny trend i laget med frisyren också. Alla skulle ha som Håland, långt uppe på här och lite rakat ovanför öronen. Det var väl 3 eller 4 gubbar med den frisyren. Lägg ner bara alltså.
0: Håland har ingen frisyr, det är ett rop på hjälp.
2: Och typsnittet bak på tröjorna är ju som att det står på runstenar liksom.
1: Snark.
0: Alltså, de duktigaste vikingarna som gick i sold med långskepp från Danmark och från det som vi kallar, det som vi idag kallar Norge, det var svenska vikingar. Glöm aldrig det. Svenska vikingar.
2: Ja, viktigt. Ja. Ja,
1: och vi igår under matchen spelade ju vi också som att vi hade runstenar på ryggen och någonting, kan man säga.
0: Det här är rockklassiker. Linda pratar om en massa artister som har hoppat av Donald Trumps 250-årsfirande vid Vita huset. Här är ett av banden som har hoppat av. Poison.

0: Sande bra. Bret Michaels episka Every Rose Has Its Thorn. Den där låten gör ju våran Nicky Borg från Backyard Babies, våran lunch-DJ. Han gör ju den där live och unplugged. Och nu, imorgon, sänder vi ju live ifrån Sweden Rock Festival varje dag. Och jag tror Nicky ska köra den där när han kör med rockklassiker All Stars på scenen, va?
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Hoppas på det. När åker du ner, Linda? För att nu har vi lovat en massa lyssnare att du kan komma in och käka lunch i eran husbil.
2: Ja, precis. Nej, men jag åker på torsdag efter vi är klara med våran sändning. Då bränner vi ner till festivalen.
0: Då missar du Offspring.
2: Jag vet. Jag hinner. Det är ju onsdag kväll. Nej, det är lite tråkigt faktiskt. Men jag vågar inte lämna er själva i 2 dagar.
1: Det är nog klokt.
0: Jag trodde det var en radiostation. Det visade sig vara ett cis-hem, Linda.
2: Ja, exakt.
0: Det är bra. Ha så trevligt på festivalen. Alla som har fått biljetter, vi har några biljetter till som vi drar ur röven sista dagarna. Så har du ingen biljett till Sweden Rock Festival, vi kommer lämna ut och lotta ut biljetter i våra shower fram tills dess. Linda, nu handlar det om saker vi har lånat ut.
2: Ja, vi började snacka om det redan igår. Saker man har lånat ut men inte fått tillbaka. Och vi har en Lina här som har av sig. Hon skriver då: min Marge Simpson-peruk. Kommer inte ihåg vem som lånade den. Marge Simpson, det är alltså den här blåa jättehöga håret då, som någon har lånat. Sen har vi en Jimmy här, en inspelad VHS med hela säsong 1 av South Park. Lånade han ut till sin kusin, fick aldrig tillbaka den mer.
0: Men det vill bara fråga kusinen, hörru du, får jag tillbaka mina saker? Ja, eller?
2: Men nu är det ju ingen idé, VHS, det är ju svårt.
1: Men jag lånade också ut en VHS som var våran skolshow när vi gick ut gymnasiet. Det var med René Nyberg, gick min klass ner, programledaren. Vi hade liksom show, jag var programledare, gjorde sketcher. Den lånade jag ut till någon som gick i klassen där. Helt borta.
2: Ja, och den hade du velat ta idag för gamla minnes skull.
0: Gick du i samma klass som René Nyberg?
1: Ja, precis. På gymnasiet där gick
0: samma bra klass. Jobbat av Kärrtorps gymnasium, för det är en vanlig, det är en vanlig sketen skola. Det är inte Lundsberg precis.
1: Oj, mycket talang där i Kärrtorp alltså.
0: Är det så?
1: Nej, jag vet, det var ju vi kom inte på någon som på rockarm här nu.
0: Vi fick ett kul mejl förresten från en kille i Västerås. Han är yngre. Jag ska läsa upp det strax. Det handlar om när vi gick i plugget. Han har en fråga till oss när vi, angående vår skoltid.
1: Aha.
0: Men först den andra frågan. Nu är jag som svenska landslaget i fotbolls backlinje. Nu blandar jag ihop allting här.
2: Ja, men precis. Då kommer jag in här som Potter och försöker klargöra det här lite då. Vad har du lånat ut men aldrig fått tillbaka? Det är det vi vill att du ringer in om nu då. 020 410 410.
3: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker på Radio Play.
0: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
3: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt som börjar i Frölunda där ett par rånade som misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig 4 yngre personer varav flera maskerade in i bostaden. Personerna kunde sedan gripas av polisen. Och så till Danmark där en ny regering förhandlats fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska Socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Och SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och även Gotland. Och så kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är något som globalt sett är den viktigaste faktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
6: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1 igår. Sverige blev utspelat efter första halvlek och matchen var en del av förberedelserna inför fotbolls-VM 2026. Och med bara 10 dagar kvar till fotbolls-VM drabbade demonstrerande lärare samman med polis i Mexico City. Polisen kastade bland annat tårgas. Lärare i Mexiko har tidigare meddelat att de i samband med fotbolls-VM kommer att protestera för rättvisare löner, bättre pensioner och tryggare anställningar.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi har en phone in. Vi vill prata med våra lyssnare. Ring oss.
8: Vad har du lånat ut men inte fått tillbaka igen hos 20 410 410?
3: Mitt hjärta.
9: Det tycker jag du borde få tillbaka.
3: Men det är av sten, sa ju Helene, min första fru, så det spelar ingen roll.
9: Jag ska inte lyssna på henne.
3: Nej. Varför tog ni upp det där för? Varför ska ni alltid grisa ner? Det är bara... Hasse, kör här.
9: Ja, ta med sådana saker från hemmet då, så att det inte handlar om det här, så att Jonas blir påminn om det här känslomässigt.
3: Typiskt Linda och Hasse ska alltid grisa runt i mitt privatliv. Här gänget kommer till rockklassikerfestivalen Sweden Rock.

0: God morgon, det är rockklassiker. Vi pratar om saker man lånat ut och som man inte har fått tillbaka. Jag tror alla har drabbats av det här, Hasse.
1: Så är det säkert, och nu har vi någon med oss här. Vem är det vi har på tråden?
2: Ja,
0: tjena,
2: Ronny heter jag.
0: Tjena, Ronny. Vad är det du har lånat ut men inte fått tillbaka? Kan det vara frugan, eller? Nej?
2: Nej, så illa är det inte riktigt. Men jag lånade ut en Iron Maiden bildskiva för 45 år sedan. Number of the Beast. Och den har jag inte fått tillbaka. Så det är liksom storyn bakom den är lite kul. För jag var tjackan där i en skivaffär. Mm. Och åkte motorcykel. Och så hade jag den innanför skinnstället. Mm. Och sen på vägen hem så smackade jag in en bil och vurpa och bröt benen och ställde till mig. Så att när jag liksom stannade till där på vägen och kollade man ju hojen, den var ju bara skrot. Öppnade skinnställe, ja, den bildskivan var ju helt okej då, men den var ju ena benen.
0: Men du, sånt där är ju värt massa pengar alltså. Var var det här? Var det olycksplatsen och har vi någon misstänkt gärning? Har vi en smitning på det här?
2: Nej fan, det är gubben som jag körde på då. Han var ju kvar också, han var ju förbannad. Han skulle ju spöa mig när jag
0: helt
2: hade
0: rätt, det hade jag också gjort. Det hade jag gjort då.
2: Ja, eller hur, det är helt riktigt.
0: Men ge sig på en, skulle han spöa dig när du låg och efter en olycka? Inte okej,
2: ja,
0: alltså.
2: Ja, precis. Ja. Nej, det är på gränsen, va?
0: Ja, det tycker jag också. Hörru, hoppas du hittar din gamla skiva. Bildskiva med Maiden, det är stort. 020 410 410. Vem har vi här?
1: Hallå?
0: Fan vad det blåser, står det i motvind då? Vänd dig om. Hallå?
3: Hallå.
4: Hej, hallå, vem pratar vi med?
0: Sista chansen, go to gate. Hallå? Skit i honom. God morgon, vem har vi här?
5: Det är Inga.
1: Inga, hej! Berätta, vad är det för saker som du har lånat ut som du inte har fått tillbaka?
5: Jag har lånat ut ett tvåmanstält som jag inte har fått tillbaka. Som jag inte har en aning om vem som har lånat.
4: Ah. Men hur kan du ha lånat ut och inte ha en aning? Någon måste ändå ha kommit hem till dig och frågat, kan vi låna tältet?
5: Ja, precis. Och så sa jag, men det går jättebra. Men sen vet jag inget mer.
1: Men var det här kanske på Sweden Rock eller någon festival? Du kanske var lite på så att säga pickalurven?
5: Nej, tyvärr inte.
0: Tyvärr inte, säger du också. Vad härligt. Tyvärr var jag inte det.
4: Ja, men har du fått köpt ett nytt tält istället då, eller?
5: Ja, jag får göra det. Vi ska tälta till helgen.
0: Ja, okej. Okay. Påminner med den gamla vitsen. Enmanstält bytes mot tvåmanstält och en barnvagn. Är ni med?
1: Ja, det fattar jag. Ja, vad bra.
0: Det är subtilt som vanligt. Det är nog det största som någon har tappat bort och inte, eller som lånat ut och inte fått tillbaka. Du får en t-shirt för det här.
5: Tack så jättemycket. Ja,
0: och så får du en XXL t-shirt som ni kan tälta i den också. Det är jättebra. Fortsätt ring in 020 410 410. Vad har du lånat ut som du inte har fått tillbaka?

0: it ain't me, I ain't no fortunate son. Det måste vara Graham Potter som sjunger Fortunate Son. Lite tur hade man kanske kunnat begära. Släpp fotbollen, Hasse.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, nu allvarligt. Och det handlar såklart om det som hände. Inte bara igår. Utan det var ju så att vi fick ju smisk av Norge i ishockey. Det som egentligen aldrig får hända. Mm. Alltså där skulle vi vara herren på täppan.
0: Är det en sportlista idag?
2: Det kan man säga. Det handlar om då att vi då än en gång fick spö av ett norskt landslag igår kväll. Och det var ju i fotboll. Och nu som tur var såg inte jag först här. Men det var tydligen en förnedring av råge.
3: Ja, alltså det var som att Norge mötte liksom 10-åringar.
0: Här ringer in Erik Smith från St. Pauli. Killen har aldrig spelat i en trebackslinje. Nu gör han landslagsdebut i en trebackslinje. Mm. Han såg för fan ut som ett vinterdäck efter 10 minuter. Herregud, ja. Det kunde ha stått 7-0, Linda.
3: Ja,
0: herregud!
3: Det var mardröm.
2: Ja, men okej då. Då är det väl i alla fall tillfälligt bättre då på ishockey och fotboll. Men här kommer tre saker som vi har. Men som inte Norge.
1: Hasses trea. Ja.
2: Har ni ett möbelföretag där man får bygga ihop saker själv som kan förstöra förhållanden? Nej. Det har de inte.
3: Nej, exakt. Och det är ju, alltså vilket möbelföretag vi har också. Det är otroligt.
2: Över hela världen. Vi säger ett möbelföretag så vet du, you're from Sweden. Yes, not from Norway.
0: Worldwide Norway, fuck you.
2: Precis.
1: Hasses trea.
2: Har ni bilmärken som är nedlagda och sålda till Kina? Nej, just det. Men vi har i alla fall haft två. Vi har haft Saab, vi har haft Volvo. Man kan säga, Volvo, that's Swedish. Yes, yes, kan man ljuga. Behöver inte säga att det är sålt till Kina.

0: Musikundret.
1: Bellman, Tåb, Strindberg, Karin Boye, Torsten Flink,
0: Harry Martinsson.
1: Harry Martinsson.
0: Där var Söderberg. Nej, men där har ni, där fick ni smisk ordentligt. IKEA, bilar, musik, det som gör livet.
2: Skönt, Hasse, får vi lite upprättelse.
0: Bra.
1: Underbart, den bästa listan du någonsin gjort, Hasse.
0: Tack.
1: Underbart. Hasses lista, norska landslaget 3-0.

0: alla i sommar. Biljetterna får du i Rockklassikers festivalsommar. Vi kör ju klockan 11 och klockan 15 varje dag. Då ger vi bort biljetter. Sweden Rock Festival, Way Out West, Lenny Kravitz, Deep Purple och då ZZ Top och många, många andra. Hasses Filmtime.
1: Ja, nej men det här är ju lite häftigt. Det började faktiskt med att jag träffade en regissör som heter Titus Parr på en liten festival i Stockholm. Vi började snacka film. Och han berättade att jag har en film om några hårdrockskillar som börjar spela liksom och repa tillsammans. Men det har aldrig blivit något. Åren har gått, men de har stått i sin replokal och nu börjar de närma sig liksom 50 år sen. Men vi ska väl inte åka ut på turné. Det här blir en film om det här rockbandet som då heter Metal Dragon. I filmen ser vi ju Mirsic, vad heter han? Gago. Han ser

0: vi också i Förrädarna nu. Men det är många bra skådisar. Micke D gör sin första liksom, ja, roll i en långfilm.
1: Det är många bra skådisar, säger du, så nämner du Micke D som en.
0: Ja, men okej.
1: Okay, ja, han kanske är jättebra, vad vet
0: han
1: jag.
0: Han gjorde det bra, han spelade för sig själv. Det är väl kanske både svårt och lätt att spela sig själv.
2: Jag var på inspelningen när Micke D fick sina repliker. Han satte dem och det lät väldigt naturligt. Han spelade sig själv i stort sett, men ändå jag tyckte han var bra.
0: Ja, och sen har vi ju faktiskt två rockklassikerkillar med i filmen. Det är ju Jonas Nilsson då. Och så är det undertecknad Hasse Brontén. Så att, det ska bli väldigt kul. Och nu är det så att den här kommer att ha biopremiär i september. Och nu är det så att imorgon så släpper man då en av låtarna. Det här är ju hårdrock då från 80-talet. Och de släpper imorgon på Spotify Brothers of Metal. Men vi har fått tillåts att spela den redan idag innan den släpps.
1: Det här blir roligt. Det här är en riktig metal alltså.
0: Ja, det här är Fists in the Air och klassiskt 80-tal alltså.
2: För första gången i Sverige exklusivt ska vi spela filmen, ledmotivet från filmen Metal Dragon med rockklassiker och ett gäng duktiga skådisar som alltså har premiär nu i september, var det så?
0: Ja.
2: Bra. Här är låten. Det här är en braksuccé. Rockklassiker på bio.

0: Edge. Premiär för Brothers of Metal med, ja, fejkbandet eller?
1: Ja, både och. Jag vet ju att de var ju till exempel och körde ju på Skogsröjet och fick ju riktigt folk vi bara en gång till. Så de var ju, de är ju ett riktigt band också.
0: Metal Dragon heter alltså bandet som en slags svensk Spinal Tap hårdrockskomedi. Nu går det upp på biograferna i höst och ja, de är ju duktiga musiker liksom.
1: Ja men verkligen, Andreas Rylander heter ju han som har huvudrollen, kan man säga, spelar liksom lead singer i det här bandet också. Det är han som sjunger. Och vilken pipa alltså.
0: Ja, galet bra, ja. Det där blir en hit, Metal Dragon, glöm inte vad du hörde det först. Och sen ser du också filmen där rockklassiker är med. Mickey D, Agneta Sjödin, Pippi Långstrump, Hasse Brontén. Vilken cast, Linda!
1: Jonas Nilsson ska ju nämna.
2: Ja, och Jonas Nilsson. Vi ska ju få igång biobesökandet med den här filmen nu.
1: Yes.
0: Vi räddade våtmarkerna. Vi räddade samernas rättigheter. Vi räddar klimatet. Nu ska vi rädda svenska biografer.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, nu är det dags att tävla. Vill du vinna 10 000 kronor, då tar du fram telefonen. Du ringer 020 410 410 och svarar på 10 frågor under en minut.
0: Alldeles strax också, årets comeback. Det trodde man inte. Häng med.
4: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
5: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
4: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel all right? Do we wanna
1: get rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken genom Linköping på grund av ett signalfel. Och det här påverkar sträckan Stockholm-Malmö. Trafikverkets prognos är att trafiken kan återupptas vid klockan 10 nu på förmiddagen. Så till Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig 4 yngre personer, varav flera maskerade, in i bostaden. Personerna kunde sen gripas av polisen. I Japan har 9 personer skadats i en tropisk storm som dragit in idag. Flygavgångar har ställts in och tiotusentals hem är utan el. Japans meteorologiska institut varnar för höga vågor, jordskred och översvämningar. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: När missar du någonting senast, Hasse?
4: Oj, jag missar saker konstant.
3: Det vet man inte om när man missar grejer. Jag missade ett svenskt legendariskt punkbands återkomst förra veckan, Linda. Vi spelar dem strax. Och sa du någonting på gång, Linda?
5: Ja, världens lyckligaste stad är Kora. Det ska ni få reda på vilken det är alldeles strax.
3: Måste ha varit Oslo igår kväll efter fotbollslandskampen.

0: Alldeles strax vinner du 10 000 spänn. Det gör du varje morgon i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Happy City Index, vad är det Linda?
1: Ja, det har släppts nu. Då mäter man alltså städernas miljö, ekonomi, hälsa, styre och medborgarnas livskvalitet då över hela världen. Och så tar man fram då en topp 50-lista här på de härligaste städerna där folk är lyckligast.
0: Ska du köra en topp 50-lista?
1: Det tänkte jag ju inte göra. Men jag droppar några här, till exempel Göteborg, plats 38, Stockholm, plats 28, Jönköping, 21, Malmö 8, Uppsala bäst på listan av de svenska städerna på plats nummer 4.
0: Okay.
1: Men i topp då, plats nummer 3, Genève, plats nummer 2, Helsingfors.
0: Oh.
1: Vilka kommer först?
2: Nej, säg inte att det är Norge, då går vi hem.
0: Jag tror på Sydney, Australien.
1: Köpenhamn är den lyckligaste staden i hela världen.
2: Jag trodde du skulle säga Oslo.
0: Happy City Index. Vad trevligt Linda. För det var inte lika trevligt när vi hade Happy Ending Index med Clermont Demenge för något år sedan. Kommer du ihåg den Linda?
1: Men det var inte roligt.
0: Nej, det var inte speciellt kul. Alltså. Och då hade vi ändå dubbelswishat som ersättning. Ja. Happy City Index. Vilken stad var bäst i Sverige sa du?
1: Det var ju då Uppsala, plats nummer 4.
0: Ja, det är bara att säga grattis.
2: Ja.
0: Grattis också till mig som missar allt stort i livet och snart är man död. Så här i livets... Sånt där kommer jag tänka på. När jag passerar en kyrkogård, liksom, finns det plats här för mig? Var ska jag ligga? Mm. Blir det en massgrav i Ukraina? Kanske, jag vet. Men sånt där tänker jag. Jag var på morsans grav vid mors dag i söndags. Jag stod... Lika bara man står kvar här. Det är ju slut.
1: Mm. Ja, tråkigt att du känner så.
2: Inte jättepositiv inställning.
0: Jo, för sen såg jag AIK spela fotboll och tänkte, det här är verkligen slut alltså. Ös jord över mig.
2: Där har jag viss förståelse.
0: Träffade Hogge, en gammal kompis, före AIK-matchen i söndags. Hogge satt på Raketbaren, en klassisk AIK-pub där verkligen härliga, sportsliga idrottstyper sitter och häckar. Då berättade han hade varit på Debaser Nova, en klubb i Stockholm, förra veckan och sett ett fantastiskt gammalt punkband som nu gör comeback. Jag snackar om Sollentunas stolthet med Joppe Pilgren på sång. Joppe Pilgren blev sen tv-chef på Kanal 5, tror jag.
2: Jaha.
0: Något sånt där. Vet ni vilken deras stora hit är?
1: Solglasen.
0: Ja!
2: Bakom mig.
0: Docent Öde tillbaka och jag missade konserten.

0: Docenterna hette från början Docent Död. Är tillbaka, återförenas efter en massa år och nu ska de spela i Norrköping på Arbis till helgen, tror jag. Dubbelkolla aldrig mina fakta i det här programmet, det kan jag säga, för det stämmer inte ibland. Men kul! Gamla punkhjältar från när man var yngre som fortfarande finns kvar. Docent Död, Docenterna i rockklassiker. Nu, stålars, dollars, dinaros, deg, fett, cash, mark.
1: 10 000 på minuten.
0: Joakim, du är med oss. God morgon.
2: God morgon. Hejsan, hejsan. Jag är med.
0: Ge oss en ögonblicksbild ur ditt vilda ljuva liv. Vad ser du framför dig precis nu?
2: Nu ser jag lite regn och jag ser vårt stall och lite berg och lite, ja, lite sånt där.
0: Hur fan poet. Var ligger stallet, hörru? Är du hästägare?
2: Jag är delvis hästägare, ja. Det ligger mellan Uddevalla och Ljungskile.
0: Okej. Delvis hästägare. Äger du svans, penis eller benen? Vad äger du?
2: Ja, det beror lite på. Jag delar det med min exfru som... ja, det hjälps åt med dem.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Så att du kan umgås med din exfru. Jag möter min exfru i veckan förresten, i tingsrätten. Linda, kör på här nu.
3: Ja, det är 10 frågor, en minut. Du kan inte svara pass. Svarar du fel är tävlingen slut. Och försök att hålla lite tempo här så ska du hinna igenom detta.
4: Ja, ta det lugnt, men man får inte vara för långsam, det är sant. Alltså. Mm.
0: Trava inte här, hästgubben, utan du ska köra galopp här. Är du beredd?
2: Yes.
0: Jocke, Ljungskile, 10 000.
3: Vad heter Sveriges huvudstad?
2: Stockholm.
4: Ja.
3: Hur många dagar finns det i ett skottår?
2: 366.
4: Ja.
3: Vilken planet kallas den röda planeten?
2: Jupiter.
4: Nej! Det är ju då Mars. Det visste du, eller hur?
2: Ja.
4: Ja, man är lite för snabb på det ibland. Där, men, ja.
0: Det börjar ju så bra, Joakim. Ungefär som Graham Potters landslagskarriär.
2: Det vet jag inte vem det är.
0: Nej, inte jag heller. Hörru. Han har ju avgått nu. Hörru, vad heter din favorithäst i stallet? Du ska gå in och rykta nu.
2: Det är Mell.
0: Det är Mell. Det ryktas att det är en fin häst.
2: Det är från Göteborg, va?
0: Ja. Jag vet, buskis är poppis i de breda folklagen. Det är målgruppen.
2: Ja.
0: Vad fan gick det där ut?

0: Fanns det någonting positivt med svenska fotbollslandslaget igår kväll när man stentorskade mot Norge? Ja, faktiskt. Alexander Isaks överstegsfinter. Helt fantastiska. Såna överstegsfinter har ingen gjort sedan Nacka Skoglund på fyllan lämnade Bayernpubben Kvarnen 1973. Mm. Det finns hopp om livet. Linda, är du taggad?
1: Jag är taggad.
0: Då får du tagga på, jag hittar inte vignetten här. Ja. Är du taggad, Linda?
2: Ja.
0: Var är Niklas?
3: Han är på väg ner till Sweden Rock. Det är
0: ska
3: där.
0: Vi inte ha en producent på det här programmet? Vi har ju 100...
4: Ja. Söktoppen!
0: Hitta.
1: Ja, bra, tack ska du ha. Jo, vad söker vi på just nu? Hesa Fredrik. Och det var ju så att igår drog ju Hesa Fredrik igång över landet. Mm. Och för, på de flesta håll har det funkat bra. Men i samband med det här så informerar man nu också om ett nytt varningssystem som drar igång från den 1 juli. Då kan det vara så att man vaknar mitt i natten till exempel av ett högt tjut från sin telefon täckt med en röd varningssignal. Och då vet man att det är fara och färde.
0: Ja. De skickar ut sms-varningssignaler, va?
1: Ja, och det här, men det här är ytterligare någon variant, tror jag. Alltså, SE Alert heter det här.
3: Mm-hmm. Okej, okay. För jag hämtade min dotter Alba lite tidigare igår från skolan. Och då pepte ju då, var det Hesa Fredrik. Då sa jag, vet du vad det här är för någonting? Och då sa han, ja pappa, jag vet, de spränger. Och de springer där. Men de sa, nej men det här är inte det. För de har ju haft då, korta signaler, långa signaler för sprängning. Mm. Så då fick jag förklara vad det här var då.
0: Fast det är ju retoriskt. En gång i tiden kommer det vara ryssar som spränger oss i luften, Linda.
1: Exakt.
0: Vad heter den där SE.alert, var det?
1: SE-alert, ja. Det är någon typ av ny varningssignal då som varnar om det kanske är någonting i ditt område eller så som händer och som vi ska vara uppmärksamma på.
0: Jag googlar själv lite snabbt här på SE-alert och då står det, ska vi se här, vad det står, International Corporation formed in the Republic of Russia in 90. Det är ett ryskt företag, Linda.
1: Ja, ryskt varningssystem.
4: Söktoppen.
1: Ja, vi söker också chokladpudding och det här har jag själv varit inne och klickat på. Aha. Det är Jackies chokladpudding, den känner ni till, var den här klassiken.
0: Mm. Är det Jackie Arklöv?
1: Nej, men den här lilla bruna, ni vet den här absolut. Bruna, och den är inte speciellt mycket. Alltså när man har ätit den så vill man ju ha tre till. Ja.
0: Brun och kladdig, det är som ett besök på vårdcentralen.
1: Det är en riktig klassiker, men nu har de ändrat sitt recept och folk är förbannade. Äter hellre kattmat än Jackies nya chokladpudding. Byt tillbaka till det gamla receptet. Det här blev väl ingen vidare, va? Besvikelsen är enorm. Vad har ni gjort? Men på Ekströms då, eller de som gör Jackies chokladpudding, säger man att den ska vara fylligare och mjukare.
0: Det handlar nog om att kakaopriserna är numera dyrare än guld på världsmarknaden, så att de är väl tvungna att ta ut kakao.
3: Inte mycket kakao i det där, va? Det är
1: bara, men sen ska vi också säga, alltså, när man ändrar någonting som har varit som det alltid har varit, så att säga, då blir ju en del väldigt besvikna. Men alla de här som tycker att...
0: Inte när Hasse gifte om sig.
1: Men alla de här som tycker att den är godare, de skickar ju inte in såklart.
3: Nej.
1: Men nu måste jag ju köpa Jacke chokladpudding här, den nya varianten.
0: Men det är ju någon produktchef på Ekström som just nu har lite chokladpudding i fillingarna och är riktigt, riktigt orolig och rädd, eller hur?
1: Ja, fast jag tycker å andra sidan att det här är en bra reklamkampanj, för jag vill ju verkligen smaka den här nu och se hur äcklig den har blivit.
0: Ja.
1: Så jag ska köpa.
0: Ja. Söktoppen med Linda Fyrebo presenteras av Jackie chokladpudding.

0: Rammstein. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Tyskar i luften, Sonne. Från och med imorgon sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival. Vi har studio på festivalplatsen och alla som har fått festivalpass och biljetter från oss är välkomna till studio.
1: Såklart, ja, absolut.
0: Ja. När kan man ta en selfie med dig och din vackra Adonis till make Thomas, Linda? Ni ska ju vara på husvagnscamping och vi har bjudit in folk till att möta er där nere.
1: Ja, men jag kommer ju ner då torsdag eftermiddag någon gång och kommer röra mig omkring på området. Så att,
2: kommer du vara förklädnad, Linda, eller kommer du bara vara helt dig själv?
1: Jag brukar aldrig ha förklädnad. Jag brukar ju ha tänkt ut outfits, men nu ska det bli lite regnigt och inte så varmt och så. Så nu blir det ju mest då jeans och regnkappa, tänker jag. Då ser man ju ut som alla andra, men jag kan se om jag kan hitta någon hög hatt eller något jag kan ha på
2: ja,
1: mig.
2: Jag menar
1: festivalhatt.
0: Kallas för slasha, den kvinnliga slash. Ja. Ja. Du kan ta cylinderhatt med sina glasögon.
1: Nej, absolut inte, det skulle jag aldrig ha. Nej, jag är ganska inkognito.
0: Ja. Niklas Belfrage finns på plats där nere, tar emot våra glada lyssnare som har vunnit biljetter via oss. Dagge, våran chef, har slitit sig från golfbanan. Det är med andra ord frisprit där nere.
1: Exakt.
0: Ja, jo, just. Ja. Träffa hela gänget på rockklassiker, eller träffa hela gänget på Sweden Rock Festival. Vi sänder live från och med imorgon. Nu handlar det om lån, Hasse.
2: Ja, och jag är upprörd. Jag berättade ju att jag lånade ut ett golfset. Och nu kommer jag på vad hon heter också som lånade av mig. Madde.
1: För det är ju det vi snackar om idag. Vad har du lånat ut men aldrig fått tillbaka? Och vi vill ju att man ringer nu till programmet på 020 410 410.
0: Då kanske vi lånar ut en t-shirt till bra samtal.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme, ingen

0: Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det stopp i tågtrafiken genom Linköping på grund av ett signalfel. Och det här påverkar sträckan Stockholm-Malmö. Trafikverkets prognos är att trafiken kan återupptas vid klockan 10 nu på förmiddagen. Så till Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig 4 yngre personer, varav flera maskerade, in i bostaden. Personerna kunde sen gripas av polisen. I Japan har 9 personer skadats i en tropisk storm som dragit in idag. Flygavgångar har ställts in och tiotusentals hem är utan el. Japans meteorologiska institut varnar för höga vågor, jordskred och översvämningar. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Den har vållat lite debatt och vi skojar hårt om den. Det handlar om Amelia Adamo och hennes morsdaghyllning i Sveriges Radio i helgen. Hörde du den, Linda?
5: Nej.
4: Jävla frontalattack från tanten. Vi klippte ut det och körde som underhållning i våran podd med tillhörande debatt. Amelia Adamo gästar inaktuellt i podplay.se. Vad är vi på gång, Hasse?
6: Ja, men vi vill ju höra lite vad det är vi har lånat ut och inte fått tillbaka. Sånt är irriterande.
5: Då ringer du nu om någon som står i 020 410 410.

0: Motley Crue. Fritt översatt, trottoarpack i stort sett. Sånt där man blir kallad för när man åker på bortamatch med fotbollsklubbar helt enkelt. Dr. Feelgood i rockklassiker. Du slängde ut en fråga, Linda, och det ringer för fullt här.
1: Ja, vad har du lånat ut och aldrig fått tillbaka igen?
2: Nu har vi någon med oss här på tråden. Vem är det?
3: Hej, Rebecka heter jag.
2: Hej, Rebecka.
3: Hej.
2: Berätta, vad har du lånat ut?
3: Jag lånade ut en tjocktröja på min 20-årsfest. Bara hon var lite frösen. och detta är snart 15 år sedan.
0: Oj, oj, oj.
3: Och jag har ändå frågat den här personen när jag har träffat henne. Du är min tjocktröja som jag fick, för att det var en sån gammal Gotia-tröja som jag köpte på Gotia när vi spelade. Nej, men den ligger där hemma. Du får den nästa gång. Så har du låtit ett antal år nu.
2: Men hon kanske fryser fortfarande lite grann.
3: Antagligen kan det ju vara något sånt.
1: Eller så har hon ingen aning om vad den har tagit vägen. Det kanske är så det. Men det är ändå lite pinsamt för er båda att tjata om det som du då, och för henne då inte kunna ge tillbaka den.
2: Jaha, hon försvann.
1: Jag försvann hon. Jag som ändå hade ett litet
0: snabbt. Men alltså hon försvann precis. Så otäckt. Kan det vara hon som snodde tröjan som sitter och styr ut och hijackar kanalen, va?
2: Det kan det vara.
0: Kalla inte mig paranoid, kalla de som förföljer mig paranoid.
2: Men nu kommer jag på en grej som jag har lånat ut som är allvarligt som jag inte fått tillbaka. Ett golfset.
0: Oj.
2: Jag dejtade en tjej och hon skulle ut och spela. Ja, men kan inte jag förlåta, för jag hade ett extra golfset. Ja. Och hon är ju välutbildad, hon jobbar som läkare och allting. Ja, hon har lånat mitt golfset. Och jag har försökt få tillbaka den några gånger. Nej, jag har fått tillbaka den.
0: Så läkare skulle vara mer pålitlig än vanligt hyggligt?
2: Jag tänker det. Sådär liksom.
0: Macchiarini, Mengele. Det vimlar fina läkare i världshistorien.
1: Men lyssna på det här då. Ulf här som har av sig. Lånade ut en skiftnyckel till grannen som jag aldrig fick tillbaka. Gick sen till honom och frågade efter en skiftnyckel. Då räckte han över den och sa, kom ihåg adressen. Så jag lämnade tillbaka den efter användning.
2: Sin egen
1: skiftnyckel.
2: Det är det bästa.
0: Det där tror jag är vanligt bland grannar, man lånar och aldrig lämnar tillbaks liksom.
1: Ja.
0: Det var väl så swingerskulturen uppstod också. Man lånade ut partners till varann. Vad har du lånat ut men aldrig fått tillbaks? Ja, ring in och berätta om ditt livstrauma på 020 410 410. Låna ut din tid till oss en stund. Tack.

0: I våran podd Inaktuellt finns på podplay.se får du höra Robert Aschbergs hatattack mot alla oss som är tjocka, knubbiga och som är lite obesitas. Aschbergs hatattack mot tjockisar, ett unikt ljuddokument just nu i vår podd Inaktuellt på Podplay. Sug på den, Aschberg, oss kommer du inte undan.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
0: Det är på skoj, yes. Alltså, Aschberg är bra kille.
2: Ja. Donald Trump är just nu i full färd med att arrangera en festival som ska fira då USAs 250-årsjubileum. En rad evenemang planeras, bland annat en UFC-gala vid Vita huset. Oj. Ett Indycar-lopp ska han dra igång där i stan.
0: UFC-galan, är det mellan Netanyahu och han Hezbollah-chefen, eller?
2: Vet inte vilka som ska tävla där riktigt. Men det ska också bli musikakter såklart. Dock så börjar nu många artister hoppa av eftersom det var sagt att det skulle vara opolitiskt. Flera artister hade heller inte, kände heller inte till den här kopplingen till Donald Trump när de tackade ja. Men bland de artister som fortfarande väntas medverka finns då Vanilla Ice och Milli Vanilli. De står fortfarande kvar på listan.
0: Riktiga klassaktor. Så de anade inte att Donald Trump var inblandad när det var 250-årsjubileum av USA.
2: Nej, också, jag vet inte.
0: Byter rådgivare kan man säga.
2: Ja, verkligen. Ja, Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné nu i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow så kommer det finnas möjlighet då för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort så här tidigare då på sin turné, bland annat i USA och Australien. Och då får vi säga, är föredömligt.
0: Absolut.
3: Verkligen.
0: Vill man

0: Det är blod annars kan man köpa biljetter till nästa års fotbollsmatch mellan Millwall och West Ham. Där kommer det bli blod också, Linda.
1: Ja, nu kanske vi kommer behöva lite blod där.
2: Ja, för
0: jag tror det.
1: Idag så är det 10 år sedan som Freddy Wadling gick bort, och nu har den sista låten som spelades in med honom släpps. Det är ett samarbete mellan Freddy Wadling och Henrik Lipp. Arbetet med den nya låten påbörjades då för över 10 år sedan, men färdigställdes av Lipp nyligen nu under året då. Och låten heter Living in the Land of the Dead. Jag tänker att vi ska provlyssna lite. I won't be around here no more. This incinerate.

0: Alltså, hur bra?
1: Ja, men det låter ju
0: jag
1: bra.
0: Jag vet inte exakt när den här släpptes, men idag är det 10 år sedan han dog och det här är ju den sista låten med honom då som gjordes.
2: För alla oss gamla gissna punkare numera med artros, alltså man minns ju honom från Lädernunnan, Cortex, sen Blue for Two. Jag såg honom i mitten på, var 2011, 2014 och sånt där, på Bryggeriet i Stockholm. Fortfarande bland det bästa jag sett alltså.
0: Alltså han har ju bland de coolaste rösterna.
2: Den totala scennärvaron. Han har ju vårdats på psykiatriska kliniker. Hans morsa dömde ut honom. Han kommer aldrig bli normal. Han hittar sin morfar hängd i badrummet. Den killen har varit med om värre upplevelser än svenska fotbollslandslaget och vad vi fick se igår i Norge.
0: Ja, vilken om det kille. Nu är möjligt så.
2: Ja.
1: Ja, det är på nivån.
2: Fruktansvärt mobbad i plugget, stryk varje dag och så sjunga på det här sättet. Vad kan jag få tag i det här, Linda?
0: Spotify. Alla låtar finns där.
1: Ja, så är det.
2: Otroligt. Fläskkvartetten Blue for Two. Vilken artist alltså. Freddy Wadling, du fattas oss. Vila i frid.

0: allmogen. Kriscenter har upprättats i Kalmar, Linköping, Borås, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Kiruna. Svenska kyrkan håller också öppet idag. Man kan gå dit och prata om svenska landslaget om man tycker det är jobbigt, Linda.
1: Ja, och så här dags brukar vi också prata om vad som har varit bäst under morgonen. Och det får jag säga var ju Hasses trea. Och det hade ju med svenska landslagets match igår. Vi förlorade ju med 3-1 och vi är ju otroligt deppiga över detta. Men du lyfte upp oss lite i morse, Hasse.
2: Ja, jag tog upp tre saker som vi har i Sverige som norrmännen absolut inte har, va. Till exempel IKEA, ett stort möbelföretag. Alla vet var man kommer ifrån. Man kan bygga ihop dem där, det kan bli en skilsmässa och sånt där. Det har inte norrmännen. De har heller inga bilmärken.
3: Nej.
2: För sig nedlagda och sålda till Kina, men det spelar ingen roll. De har inte varit så kreativa och haft sådana ingenjörer som Volvo sa. Nej, det har de inte. Och de har heller inte musikundret.
0: Nej. Sara Larsson, ja. ABBA.
1: Ja, de har inga krigsplan.
2: Bra!
0: Nej, bra.
2: Mycket bra.
0: Det har inte vi heller. Vi har skänkt 16 stycken till Ukraina. Vi har inga kvar heller, Linda.
2: Ja, men vi bygger som tusan.
0: Ja, det gör vi absolut.
2: Ja. Där har ni!
0: Sverige 8, Norge 0.
4: Exakt. Hasses 3.
0: Missa inte Hasses lista. Varje morgon 7:30 har han en dagsfärsk topplista. Himla roligt. Nu kommer en dagsfärsk Nicky Borg från Backyard Babies och klockan 11 så kan han ha de sista biljetterna till Sweden Rock Festival, Linda.
2: Hoppas.
0: När åker du ner, Linda? När kan fansen träffa dig och få ta en selfie?
1: Torsdag åker jag ner.
0: Möt Linda torsdag vid våran VIP-lås. Fri öl.
5: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
6: Tjena, Nicky Borg här och Janne Inanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
5: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som går i kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt som börjar i Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig fyra yngre personer, varav flera maskerade, in i bostaden. Personerna kunde sen gripas av polis. Det har varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och 6 personer har skjutits till döds i den amerikanska delstaten Iowa. Det här ska ha skett i ett bostadshus och den misstänkte gärningsmannen sköt sig själv och avled av sina skador. Enligt polisen ska skjutningen vara familjerelaterad. Och till sist kan jag berätta att matpriserna har sjunkit svagt i maj, men köttet blir fortsatt dyrare, detta enligt nya siffror. Ordinariepriserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Detta enligt matpriskollens månadsstatistik baserat på 43 000 varor. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Med 2 veckor kvar till det svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien förlorade svenskarna träningsmatchen mot Norge med 3-1 igår. Sverige blev utspelat efter första halvlek. Så till simning som tillåter fler finalister i kortbane-VM och världskuppen i år. 10 simmare ska få tävla i semifinalheaten och finalerna jämfört med nuvarande 8.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
4: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

God förmiddag och tack morgonrock. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Och spännande Evanescence nyheter alldeles strax. Så jag säger med Nirvana och In Bloom, god förmiddag.

Ja, gillar du tonerna av det där, så var det senaste singeln Who Will You Follow med Evanescence, som släpper sitt nya album Sanctuary nu på fredag. Alltså ett album som tog 3 år att göra, och Amy Lee säger själv att hon är så jävla stolt över det här albumet på ren svenska. Ja, hon sa det på engelska, men du har jag. Sanctuary, nytt Evanescence album alltså, ute nu på fredag. Någonting är en härlig nyhet för alla Evanescence fans.

0: Morgonrocks superquiz, 10 000 på minuten, hör du varje morgon klockan 8, och då har du chans att vinna just detta, 10 000 kronor om du är bra på frågesport. Och häromdagen var det dags för en vinnare igen.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Yeah!
0: Det var Daniel i Lidköping som kammade hem 10 000 spänn. Man kan ju bli lite stressad och nervös där när det går på tid och man kan svara, men så får man inte fram det. Så du måste ha is i magen och som sagt vara lite allmänbildad. Men ta chansen imorgon bitti igen klockan 8, är det dags för 10 000 på minuten här på Rockklassiker hos Morgonrock.

0: Skanken Nancy Week, när det snart är dags för rockåret. Det sista rockåret för den här veckan i traditionell mening, kan man säga. För från och med imorgon onsdag, då drar vi igång Sweden rockåret. Då ska du få tre låtar i rad med artister som har lirat på Sweden Rock under ett specifikt år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns Sweden Rock Festival under olika år. Alltså, för imorgon drar norra Europas fetaste rockfest igång. Alltså, men det är imorgon det. Rockåret idag är som vanligt och det är 1977. Vi ska börja med Judas Priest, Diamonds and Rust. Alldeles strax, alltså häng kvar för rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret, och hur blir det egentligen?
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det halvklart till mulet väder på många håll i landet. Regnskurar blir det främst i Västra Götaland och Västerbottens län. Och det blir från plus 19 grader i söder ner till plus 6 grader i norr.
3: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Låten som Erik Grönvall välte Idol med och sedermera fick göra live med Skid Row, och han blev ny sångare i bandet 18 and Life. Jag antar väl att han spelade den på Cirkus när han hade två utsålda kvällar där nyligen. Jag tyckte Jan Innanfors sa det i alla fall. Men här var det ju då originalet Skid Row på Rockklassiker. När det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, klockan har slagit 10 och det är dags för rockåret. Tre låtar i rad ifrån ett och samma år blir det nu. Och så blickar vi tillbaks på det där året och minns händelser och musik. Och vi ska till punkens år 1977. Det här brukar jag säga ganska ofta på rockklassiker, men shit vad jag är avundsjuk på dig som var tonåring på 70-talet och kunde gå på konsert. För lyssna bara här alltså. The Ramones kom till Sverige och spelade sin första konsert i Stockholm på Jarlateatern 15 maj 1977. I juni var det dags för The Clash att hålla sin första konsert i Sverige på Gröna Lund. Och 15 juli, ja, då kom Sex Pistols och spelade sin första konsert i Sverige på diskoteket Diskotekstranden i Halmstad. Ja, om du var där får du gärna mejla mig på nicka@rockklassiker.se och berätta hur det var. 77, verkligen punkens år alltså. Men Judas Priest, New Wave of British Heavy Metal, släppte sin tredje platta Sin After Sin också 1977. Och därifrån har jag plockat Diamonds and Rust. Först ut i rockåret idag, som alltså är 1977.

0: chockerade han publiken med sitt vitala uppträdande på Coachella-festivalen. Och tittar man på Iggy Pops officiella hemsida så är det 3 gigs till i sommar, i juli och augusti och september, allt i USA. Vi får inte se honom här i Sverige, om jag har förstått allt rätt i alla fall. Iggy Pop sist ut i rockåret idag, som var 1977. Det var ju The Passenger, och innan Iggy, Ram Jam, Black Betty. Och först ut Judas Priest innan de blev metal, kan man säga. Alltså det var ju härligt 70-tals stuk på Judas Priest där under 70-talet, såklart. 77 var rockåret och Diamonds and Rust från Sin efter Sin öppnade vi med. Imorgon så är det dags för Sweden rockåret. Jag visste här, vanliga rockåret tar en liten paus resten av veckan, då vi kommer köra nu då 3 stycken Sweden Rock år. Vi fokar på 1 Sweden Rock Festival år, så kör vi artister som lirade på det under det året, ska jag säga, och minst tillbaks under den festivalen då. Så det här kommer bli skitroligt imorgon, alltså, för att imorgon drar vi ju igång live ifrån Sweden Rock Festival.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Den största Kiss-samlare. Det pratar vi lite grann om i veckans avsnitt av Minnesluckan med Fredrik Strage som gäst. Det är i alla fall John Five som har lirat med Marilyn Manson och numera med Motley Crue. Och i och i förrgår så var han här i Stockholm. Han kom ju till Sweden Rock också och spelade. Och en av mina bästa vänner, Martin Gustafsson, som jobbade med mig här på Rockklassiker, för han har ju en ganska stor samling Kiss också. Och de har chattat med varandra genom John Fives Kiss-konto som heter Knights in Satan's Service. Och där kom de slutligen fram till då att Martin skulle sälja ett originalfoto. Han hade sina ägor som John Five hade varit på jakt efter. Så han bjöd in honom och cashade ur merchkassan och fick sitt foto där som Martin hade, ett original. Riktigt roligt tycker jag. Att även om man är stor artist själv kan nörda ner sig med andra musikfans på den nivån. John Five dyker upp på Sweden Rock Festival och han kommer såklart att gästa Rockklassiker och Sweden Rock TV och våran studio på området. Imorgon drar vi igång.

0: planerad dokumentärfilm som gjordes under Use Your Illusion-turnén hade möjligen arbetstiteln The Perfect Crime. Det har bara gått rykten om allt det här filmade materialet tidigare. Tills för någon dag sedan, då 38 minuter ungefär av den här filmen är läckt på YouTube. Sök på Guns N' Roses The Perfect Crime Documentary Promo Tape så hittar du den. Den finns fortfarande uppe, jag har kollat lite grann. Och det är helt otroligt, aldrig ej tidigare sedda backstage-klipps ifrån alla de här otroligt omtalade efterfesterna som Guns N' Roses hade under Use Your Illusion-turnén. Det här finns med, jag får gå så det bara prata om det. Jag måste kolla resten nu, så att vi kör lite break här med Ebba Grön, Volbeat och Kiss bland annat, så återkommer jag om en liten stund.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
3: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
4: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
2: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på vår podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Är du ett stort Guns N' Roses-fan, då måste du kolla in Guns N' Roses The Perfect Crime. Ligger på YouTube, en läckt 38 minuters version av den omtalade dokumentären som spelades in under Use Your Illusion-turnén som aldrig släpptes då av olika anledningar. Det här är backstage, ursäkta, det här är backstage-klipp och intervjuer med Axel och sånt som han aldrig har sett förut. Helt otroligt, måste jag säga. Framförallt får man ju se en väldigt mänsklig sida av Axl Rose där han förklarar ganska mycket och man förstår problemen de hade under den här turnén och vad som sedermera då resulterade i att bandet splittrades.

0: Fortsätt mejla nicka@rockklassiker.se om vad du ser fram emot mest. Sweden Rock Festival är det ju dags för, det jag menar. Är det Iron Maiden kanske, eller Bring Me The Horizon? De ser jag fram emot att se. Ska prata mer om Sweden Rock alldeles strax. För imorgon så drar vi igång.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicke Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Scorpion spelade sist på Sweden Rock Festival och Klaus Meine hade haft, eller hade fortfarande, både feber, tror jag, halsfluss och så vidare. Det här är ju en sångares mardröm, tro mig, jag har råkat ut för det några gånger. Tack och lov inte alls många gånger under ändå en ganska lång karriär. Där man varit så pass sjuk så att man känner att det här går inte, men ändå liksom uppträtt då kanske med, och ja, men ni vet, har du ont i händen eller någonting har hänt, whatever, du kan alltid liksom hitta någon sätt att jobba runt det där, men är sångrösten fucked up, ja då blir det inget bra alltså. Men de kämpade på som fan där i Norge natten, och imorgon är det dags igen för Sweden Rock Festival att rulla igång. Norra Europas fetaste rockfest. Rockklassiker sänder live ifrån våran studio med start imorgon bitti då, eller när jag går på klockan 9. Ända fram till lördag eftermiddag. Massvis med intervjuer och backstage-snack, så är du inte på Sweden Rock Festival så ska du ändå hänga här på Rockklassiker och få en härlig känsla. Bästa rockare från 70, 80 och 90-talen såklart, med live ifrån Sweden Rock Festival. Jag kan bland annat tisa om att Zakk Wylde och Udo Dirkschneider kommer dyka upp i våran rockklassikstudio. Och Mike Ness. Det tycker jag är stort. Här har du en polare till Mike Ness. Det här är Bruce Springsteen, Born to Run.

D.A.D. som brukar dyka upp på Sweden Rock Festival gjorde ju ett lite surprise-gig i en boxningsring. Säger man så, mitt i publiken efter rockklassiker All Stars-gigget. Var det förra året? Alltså nu börjar jag ju bli snurrig här. Det är för att jag är så pepp för att vi ska åka. Imorgon är det dags för Sweden Rock Festival alltså. Men D.A.D. kommer inte i år. Det gör däremot deras danska vänner i Volbeat. Jag ska prata mer om Sweden Rock Festival alldeles strax. Du ska först få Accept och Queen. Och på tal om Accept, Udo Dirkschneider dyker ju upp på Sweden Rock. Sen kvar.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rockrossar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

vi får höra Balls to the Wall på fredag på Festival Stage. Då spelar Dirk Schneider, som han heter bara nu, eller på sig, eller projektet. Alltså det är Udo Dirk Schneider, Dora sångaren i Accept, inte med längre. Man kör sin egen grej. Idag skulle han fyllt år. Charlie Watts dog 2021. Han skulle blivit 85 bast idag. Här har du också ett gäng som har behövt byta ut lite medlemmar. En del på grund av att de har försvunnit ifrån oss, och en del för att det inte funkar riktigt längre. Snacka om AC/DC. Det här är You Shook Me All Night Long.

0: Missa inte säsongsavslutningen av min och Janina Fors podd Minnesluckan. Ligger ute nu. Vi har en speciell gäst, nämligen Fredrik Strage, som berättar saker och ting som man aldrig har berättat. Det här har jag bara berättat för min terapeut, till exempel, är någonting som han nämner. Ja, nu blir du nyfiken. Minnesluckan finns på Podplay och det andra poddar bor. Sista avsnittet inför sommaruppehåll alltså. Men vi är tillbaka redan i slutet på juli. Lite kortare uppehåll den här sommaren av olika anledningar. Men du får göra mycket av mig och Janne Innanfors tillsammans när vi kör Sweden Rock TV nu under Sweden Rock Festival. Då blir det också gamla stories ifrån Minnesluckan under Sweden Rock Festival.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Mr. Big Wild World på rockklassiker. Jag heter Nicky Borg och jag har ju pratat nyligen om att jag blir så känslomässigt berörd när jag ser någonting som berör helt enkelt. Jag kan inte uttrycka det på ett bättre sätt. Till exempel berättade jag om att jag fick tårar i ögonen och började grina när jag kollade in Iron Maiden dokumentären Burning Ambition. Det kanske var nästan lite pinsamt, men ändå, jag blev väldigt berörd av den här dokumentären. Nästan på gränsen där igen. Jag såg Mandalorian och Grogu på bio. Ja, det är väl okej att gråta till Star Wars också då, antar jag. Så nu hände det igen i fredags när jag var på Linkin Park live. Jag tyckte det var så otroligt bra. Det fanns någon fin balans där som jag pratade om igår, när Emily Armstrong körde de nya låtarna där hon sjunger på Aurora, och samtidigt tog sig an de gamla låtarna som Chester Bennington har satt sitt trademark på Aurora liksom. Ja, och det var bara sådär väldigt mycket på en gång, och fick jag så här tårar i ögonen. Alltså, känner du igen dig i detta? Har du också lätt för att gråta när du ser någonting känslosamt, kanske på bio eller till och med en rockkonsert? Då får gärna mejla mig på nicka@rockklassiker.se och berätta.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: på Rockklassiker får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Amerikanskt, brittiskt och svenskt blir det. Metallica, Def Leppard och Sator pratar jag om, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbiten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta i bettet att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

klockan har slagit strax efter ett så är det inte dags att gå hem, även om Sato sjunger I wanna go home på rockklassiker. Micke Dahl kommer in här om en knapp timme, ta hand om dig resten av denna tisdag. Medan jag sen då packar ihop och beger mig mot Sweden Rock Festival. Jag ska prata mer om vad du kan förvänta dig på Sweden Rock och vad du kan förvänta dig här på rockklassiker under Sweden Rock-dagarna. Vi drar igång imorgon, det ska jag säga, så häng kvar. Nu ska du få Metallica, det här är Enter Sandman.

0: Rockklassiker och Joakim och hans tjej Eva ifrån Malmö ska på Sweden Rock Festival. De mailar mig här nu och det de ser fram emot att se är Iron Maiden. De missade dem när de var här senast i Sverige. Och ja, det såg jag det gigget. Och då kan jag säga det här, Joakim och Eva, att det kommer bli så jäkla bra. Iron Maiden headliner Sweden Rock Festival. Ett av headlinebanden. Och de kommer fokusera på de här första 6, 7, 8 skivorna eller vad det nu är alltså. Och det var ju då man blev ett stort Iron Maiden-fan. Så att ja, härligt! Vi får se om vi ses där i publikhavet på Iron Maiden. Fortsätt mejla mig på nickatrockklassiker.se vad du ser fram emot mest att se. Imorgon drar Sweden Rock Festival igång.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Jag pratade tidigare om att som sångare är man ju alltid orolig för att få problem med rösten. Det behöver ju inte vara ett bestående problem. Det räcker med att få eller ha en svår halsfluss till exempel. Då är det inte speciellt roligt att stå på scenen. Precis som Klaus Meine hade där då sist de var på Sweden Rock Festival. Men som gitarrist till exempel, eller trummis, eller bassist för den delen, eller pianist, ja du fattar, någonting annat alltså, så har man ju andra utmaningar. Idag är det nämligen internationella artrosdagen. Infaller alltid den 2 juni och syftar då till att uppmärksamma artros, en av den vanligaste ledsjukdomen globalt faktiskt. Och det får ju mig att tänka på att artros är ärftligt. Jag har alltid varit rädd för att få problem just med leder. Inte bara för att jag spelar gitarr, men du vet, jag höll ju på med hästar och grejer också. Det är inte speciellt roligt. Min morsa har svår artros, både i handleder och i höft, och fått operera och sådär. Så att det, ja, jag går ju alltid och tänker såhär, måtte det bara hålla i sig så länge det bara går. Alltså. Men än så länge verkar det vara okej. Okay. Men tänk på det, du som har någon bekant kanske eller själv lider av artros. Det är en väldigt smärtsam och jobbig sjukdom.

Spawn Crazy Train här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Undrar som så många andra, vem är det som kommer spela Ozzy Osbourne i filmen om The Prince of Darkness, som uppenbarligen är görningen då. Det får vi helt enkelt se. Micke Dahl är på gång in här nu. Han tar hand om dig resten av den här tisdag. Och jag packar ihop och drar mot Sweden Rock Festival. Vi hörs igen imorgon, samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock. Förmiddagar här på Rockklassiker alltså, men live då ifrån Sweden Rock Festival. Stort tack för att du lyssnar.

Rockklassiker denna tisdags eftermiddag säger jag som heter Micke Dahl. Här får du 100% rock på jobbet ifrån mig ända fram till strax före klockan 6. Så påminner jag om att från och med imorgon då så kör ju Nicke Borg och Janne Inofors live ifrån Sweden Rock Festival. Det vill du inte missa! Twisted Sister alldeles strax. Det handlar om I Wanna Rock. Red Hot Chili Peppers här nu. Det här är Snow i Rockklassiker.

0: Du kan alltid nämna om det är något temadagar. Idag är det inga roliga temadagar, men också viktiga temadagar ändå att nämna, nämligen internationella dagen mot ätstörningar. Som då naturligtvis syftar till att öka medvetenheten om ätstörningar och dess påverkan på individers liv. Det är också internationella artrosdagen då, som då har kommit till för att uppmärksamma artros. En av de vanligaste ledsjukdomarna globalt faktiskt. Musikmässigt om en stund i 100% rock på jobbet. Kiss, Cranberries och Ramones kommer efter det här.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Inanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers, gitarr

Ramones, rockklassiker med 100% rock på jobbet tisdag eftermiddag. Klockan har passerat 2:30. Här är vi superladdade inför årets största rockfest, Sweden Rock Festival 2026. Drar igång direktsändningarna därifrån imorgon. Det är mina kollegor Nicky Borg och Janne Innanfors som kommer att köra live ifrån vår studio på Sweden Rock-området. Det blir fyra dagar, galna dagar med backstage-snack, upptåg och intervjuer med bland annat då Zakk Wylde, Mick D, Floor Jansen, Udo Dirk Schneider och många, många fler. Så missa inte det alltså. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Vi drar igång imorgon. Känn på den du.

0: Gary Moore, Phil Lynott, Out in the Field som kamperade ihop också i Thin Lizzy. Och ska vi flytta oss då till den 2 juni 1978 släppte man den här dubbelkonsertplattan Live and Dangerous. Man har ju spelat in den i London, i Philadelphia och Toronto faktiskt. Tänk att det har gått så många år. 1978 alltså, den 2 juni släpptes den. Vad är på gång om en stund då i 100% rock på jobbet? Jo, jag har U2, jag har Led Zeppelin och Bon Jovi.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På åt igen imorgon, Linda.
3: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
4: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ja, det blir ännu starkare imorgon.
2: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är

0: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missar du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Pappa, vet du? Nej, vadå? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
2: Va? Och tjejen?
3: Ja. Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Living on a prayer, Bon Jovi och klassiker med 100% rock på jobbet. Micke Dahl som står här i studion. Det gör jag för sista gången den här veckan idag. Från och med imorgon så tar ju mina kollegor över ifrån Sweden Rock Festival. Nicky Borg och Janne Innafors som kommer att hålla låda på eftermiddagen då. Och Nicky Borg precis som vanligt på förmiddagen och en bit in över lunchen. Från Living on a prayer till Living in America är steget jättelångt. Men med musikens hjälp kan man ta det ändå. Sounds i rockklassiker.

0: Inom Status var det ju Europe, och Europe är ju ute på turné. Och de ska ju då fira 40-årsjubileet av Final Countdown-plattan, och de dyker ju upp i Sverige så småningom. Det gör de i oktober och kör en spelning i Göteborg och en i Stockholm. Annars är väl allas blickar när det gäller rockmusik och festivaler den här veckan vända mot Sölvesborg, eller Norge närmare bestämt, och Sweden Rock Festival. På Sweden Rock-tåget ska min kollega Nina Söderqvist finnas. Jag ska prova att ringa upp henne om en liten stund, så får vi en direktrapport därifrån. Ska vi också kolla om henne, vad hon ska syssla med när hon är nere på Sweden Rock. Iron Maiden, ett av banden som headliner, ska du få njuta av alldeles strax med Number of the Beast. Här är rockklassiker.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

0: Fritt fall, Tom Petty. No doubt för det också, just a girl. Nej, vilken tjej som helst är hon inte. Det är kvinnan Nida Söderqvist som jag undrar var hon är någonstans. Nina, var är du?
1: Hör du, jag sitter någonstans i Sverige på väg ner mot Sölvesborg i ett SJ-tåg. Och här, min vän, är det fullt ösmedvetslöst, kan jag säga.
0: Är du på Sweden Rock-tåget alltså?
1: Jajamän, det är jag ju. Man kan säga att jag är mamma-tåg idag. Det är jag som håller ordningen och ställningarna, eller försöker i alla fall här ombord.
0: Du, vad händer ombord?
1: Ja, vi har precis avslutat ett quiz här med fina priser och nu så ska Evergrey, svenska bandet, spela akustiskt i någon av vagnarna och sen förflyttar de sig. Det är en massa härliga jippon och tävlingar och vinprovning, kaffeprovning, vi sitter och käkar bullar och det är en otroligt god stämning, kan jag tala om. Alla vill ner till festivalen.
0: Det är inget synd om dig i alla fall, det hör jag.
1: Inte ett dugg. Det är inte ont.
0: Hörru du, när du väl är framme sen då på Sweden Rock Festival, vad är din uppgift där nere, Nina?
1: Ja, alltså jag är ju presentatör sedan några år tillbaka, så jag kommer ju springa runt mellan alla scener och presentera så många band jag hinner varje dag. Sen så ska jag väl försöka ha rösten kvar till fredag, för då lirar vi ju med rockklassiker All Stars klockan 1. Som vi brukar göra. Så det ser jag fram emot. Och sen har jag fått ett ärofyllt uppdrag i år att hålla i nationaldagsfirandet på lördag. Och jag tänkte slå på stort i år. Det blir inte bara att sjunga nationalsången akustiskt. Jag har bjudit in lite rockstjärnor och kollegor i branschen. Så att det kommer bli svenska låtar på ett litet annorlunda sätt innan vi tar i och sjunger nationalsången.
0: Ja, men vad härligt, det låter som att du har fullt upp den här, gör du.
1: Ja, jag tror det.
0: Hörru du, Social Distortion kommer ju att lira där nere också.
1: Jajamän, är det torsdag?
0: Ja, på torsdagen. Och jag tänkte faktiskt att vi väntar inte till på torsdag, utan jag tänkte att vi skulle bjuda på lite Social Distortion i rockklassiker nu. Funkar det för dig?
1: Bra idé, Micke. Du kan det där, du.
0: Då kör jag deras version av Johnny Cash-låten Rings of Fire. Och jag önskar dig stort, stort lycka till där nere. Jag hoppas ni kommer fram i tid.
1: Puss och kram, det hoppas jag med. Vi kommer fram i alla fall. Glada.
0: Ja, det är bra det. Ha det bra så länge, Nina.
1: Ja, tack.

0: station som är 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker, varmt välkommen hit. Micke Dahl i studion. Pratade nyss med min kollega Nina Söderqvist som då sitter på Sweden Rock-tåget på väg ner mot Sölvesborg. För att just ta hand om allt och alla på just Sweden Rock Festival. Spännande. Du har ingen aning om vad som dyker upp i 100% rock på jobbet om en stund, men det vet jag faktiskt. Då kan jag avslöja The Holy Diver, Foreigner, Cold as Ice och Uggla som den 6 juni kommer att stå på scenen på Sweden Rock Festival. Bjuder på lite vittring efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland under sen eftermiddagen och kvällen mestadels soligt väder faktiskt. 16 till 21 plusgrader. Svealand mestadels mulet. Ändå upp mot 20 plusgrader där också. Och både i södra delarna av Norrland och längre upp i landet massor med sol. Men temperaturerna varierar från plus 11 till plus 18.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
2: nej,
1: inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
3: Go ahead, rock my world.
0: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Alltså det skulle vara häftigt. Jag kan tyvärr inte åka ner på Sweden Rock Festival, men jag hade velat sett Uggla på nationaldagen och köra sitt one night set, eller vad han kallar det för, med bara gamla låtar. Vittring i alla fall i rockklassiker, där du får 100% rock på jobbet. Micke Dahl som säger hej, god eftermiddag. Nirvana strax, för det sjunger vi med tillsammans med Brian Adams. Summer of 69.

0: Stunder och klassiker. Dags för tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Är du sugen på en rockklassiker tisha? Ja, tror jag det. Då gäller det att prestera också. Då gäller det att knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar. Fixar du det så är du en t-shirt rikare. Du ska få chansen att ringa in om en liten stund. Låt mig bara bjuda på lite Bruce Springsteen och Guns N' Roses innan det är dags.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Yesterday's Guns N' Roses. Det här är rockklassiker, det är tisdag, det är en eftermiddag då det är hög tid att tävla. Om du nu är sugen på att vinna en rockklassiker t-shirt, ja, då är det bäst att plocka upp mobilen nu och vara beredd på att ringa.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: För det är precis den tävlingen det handlar om. 020-410-410, där har du telefonnumret du ringer om du vill vara med i en tävling där jag spelar upp tre korta intron och du ska ge mig förslag på tre låttitlar. Och fixar du alla tre rätt, ja men då har du tishan. 020-410-410, varsågod och ring nu!

0: Kiss och Detroit Rock City.
1: Välkommen till Rockklassiker.
2: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
1: Känner du att det är någonting i kroppen som inte stämmer? Lyssna på den känslan då och sök vård. Och söker man vård i tid så kan det rädda livet. Då undrar jag hur Caroline mår.
3: Jag tycker jag mår fint, lite nervös.
1: För att utmana mina tre intron på 30 sekunder.
3: Ja, jag vill ju vinna det här.
1: Ja, du vill ju vinna en Rockklassik t-shirt.
3: Ja.
1: Ja, och då är det följande som gäller. Jag kommer att spela upp tre stycken korta intron. Får jag tre korrekta låttitlar tillbaks, då har du t-shirten.
3: Ja, men det är bra.
1: Känner du dig redo?
3: Nej, men vi kör det nog.
1: Jag har bara en regel. Du ska ha sagt titeln också innan introt är slut. Och här kommer nummer ett.
3: Paradise City.
1: Paradise City. Bra början, Caroline. Ett klart. Då tar vi nummer två.
3: Proud Mary.
1: Proud Mary. Två av två. Ta tredje också då. Får vi se. Kommer här. Nej, så nära. Men det sket sig på sista. Thunderstruck. Var det ju, men de två första var ju rätt. Så jag är lite schysst eftersom du var så nära. Du får en t-shirt av mig i alla fall.
3: Ja, men då så. Jag ska bära den med stolthet.
1: Ja, det gör du rätt i. Hörru, du, tack för att du var med och tävla. Och stort tack också för att du lyssnar på Rockklassiker.
3: Det gör jag alltid, tack mycket.
1: Och ny chans att vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Ja, den kommer nog nästa måndag. Ja. Vi ska ju sända live ifrån Sweden Rock Festival från och med imorgon. Och då är det Janne Innanfors som finns här i studion. Inte den här studion, men i den studion varje eftermiddag. Missa inte det. Här ska du få Dire Straits. Här får du Money for Nothing. Välkommen till Rockklassiker. I look at them yo-yos. That's the way you do it.

0: Barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, vi har en tisdags eftermiddag som, om man befinner sig i Götaland, får njuta av ganska mycket sol faktiskt. Och temperaturen mellan 16 och 21 plusgrader. I Svealand mestadels mulet, men ändå upp mot 20 plusgrader. Och i södra delarna av Norrland väldigt mycket sol också. 14 till 18 grader, och i norra delarna mestadels mulet. Och ner mot 10 grader bara.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missar du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, och så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Det blir gorgonzola efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet.

Jag vet att det är många som lyssnar på rockklassiker som också gillar fotboll. Jag är inte ett jättefan av fotboll. Jag småsneglade lite grann på den här träningsmatchen mellan Norge och Sverige igår. Träningsmatch inför fotbolls-VM, alltså 3-1 i Norge och Sverige fullständigt utspelade. I första halvlek åtminstone, andra såg jag inte. Det här får mig att tänka på ett fotbollsminne från 2007, exakt 19 år sedan idag. Kommer ni ihåg när en domare blev attackerad av en dansk supporter som sprang in på planen under en EM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige och Danmark, detta på Parken i Köpenhamn. Så matchen avbryts ju och Sverige tilldöms ju segern, vilket så småningom bekräftas av Europeiska fotbollsfederationen UEFA några dagar senare. Den här supporten döms sedermera till 30 dagars fängelse, 40 dagars samhällstjänst och 900 000 danska kronor i skadestånd. Rätt åt dig!

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Frank Zappas Bobby Brown i rockklassiker med 100% rock på jobbet i studion Micke Dahl. Charlie Watts, en gång i tiden trummis och producent också faktiskt i Rolling Stones. Han skulle ha fyllt 85 år idag men har fått vara kvar i livet. Han dog 2021. Men musiken lever ju vidare, så om en liten stund Stones och Jumping Jack Flash i rockklassiker.
2: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
3: Tjena, Nicke Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
2: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

0: jag sett och sett. Jag körde upp på insidan. Tror du, Monica?
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan. Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

glöm nu inte att vi från och med morgon här på Rockklassiker sänder live från Sveriges största rockfest, Sweden Rock Festival 2026. Mina kollegor Nicky Borg och Janne Innanfors finns där i Rockklassikers studio på Sweden Rock-området. Och det är bara att hänga på då för galna dagar med backstage-snack, galna upptåg och intervjuer också. Intervjuer med bland andra då Zakk Wylde, Mickey D, Floor Jansen, Udo Dirk Schneider och många, många fler också. Så live ifrån Sweden Rock Festival från och med imorgon. Det hör du här på Rockklassiker. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, imorgon drar ju Sweden Rock igång, och Sweden Rock-vädret kan vi väl börja med då. Som imorgon börjar med halvklart eller mulet väder, men uppehåll i alla fall. Men sen framåt kvällen så kan det komma en del regn. Övriga delar av landet, ja, där kan vi konstatera att det blir ganska mulet i Götaland och i Svealand. Det kan komma en del regn också i Stockholmstrakten, och även i norr en hel del moln. 14 plusgrader ungefär längst upp i landet, och 20-21 sådär, andra längst nere i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vi är på plats varje morgon, och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På åt igen imorgon, Linda.
4: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
5: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
3: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock, som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
3: Ja, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
2: Tack för din insats, Hasse.
3: Ja, tack.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet
1: med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare.

0: Det har blivit tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder att Sportsnack, redaktionen har tagit plats. Micke Leijonrud heter jag, Mikael Leijonrud heter du.
1: Ja, det gör jag.
0: Det är på Hagenborg där också.
1: Ja, då!
0: Härligt, nu ska det pratas sport och det som är på alla läppar idag just, det är ju förstås Sveriges träningsmatch mot Norge inför kommande fotbolls-VM. Det var en klappkass historia, vi förlorade med 3-1.
1: Ja, vad ska det här, vad ska det bli av det här landslaget? Vad ska vi göra under fotbolls-VM nu?
0: Ja, har vi något ens där att göra?
1: Jag läste att det var en norsk expert som sa att Sverige kan nog räkna med 0 poäng i gruppspelet.
2: Ni måste lugna er lite.
1: Jag vet inte. Jesper, det är inte bara en träningsmatch.
2: Det är bara en träningsmatch.
1: Nej!
2: Det är bara en träningsmatch. Alltså, jag ser ingenting. Oj, de förlorar med 10-0 när de spelar 2 mål på träningen. Det ser ingenting.
0: Men jag minns ju VM 90, då torskade vi med 2-1, 2-1, 2-1.
2: Och vet du vad? Vi var jättebra i genrepen då.
0: Är det så?
2: Ja, superbra. Ja. Vann båda matcherna överlägset.
0: Okay. Erik Niva, han var kritisk i Viaplay-studion, sa så här om spelarinsatserna.
3: Erik Smith misslyckad, Daniel Svansson helt misslyckad, Herman Johansson misslyckad. Det är de nya spelarna. Isak Hien, helt misslyckad. Gustav Lagerbjälke, helt misslyckad. Vidal Zetterström höll det länge uppe, kom ut helt fel. Det är bara att fortsätta och fortsätta och fortsätta.
0: Säger alltså Erik Niva till Viaplay-studion. Inga rosor delades ut kan man väl säga till svenska herrlandslaget. Nya krafter på torsdag. Då är det Grekland som står för motståndet. Lyssna på Rockklassiker, Sportsnack.

0: Här är Rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22. Då pratar vi sport här och då kallar vi det för sportsnack. Alldeles strax kloka röster om Sveriges insats mot Norge i träningslandskampen. Under gårdagen, vi förlorade ju den 3-1. Robin Bylund från podden Rodbritannia ger oss sin bild av matchen. Det ska också vara Tom Petty och Guns N' Roses.
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker. Varje måndag till torsdag 18-22. Då pratar vi sport här, och just nu så pratar vi om Sveriges träningsmatch mot Norge inför kommande fotbolls-VM. Vi är med oss Robin Bylund från podden Rule Britannia.
2: Robin, vad säger du om Sveriges 1-3 förlust mot Norge?
3: Siffrorna är ju faktiskt i underkant, och vi får väl lite stå med mössan i hand och vara tacksamma för att det i några liksom historieböcker ändå bara kommer att stå 3-1. Hade Norge fått det där 4-0 målet godkänt, hade de inte slagit av på takten med en halvtimme kvar, hade de haft både en och två stjärnor till. Det här hade ju kunnat bli 5-6-7-0 till Norge. Alltså den första halvleken, den första timmen Sverige gör är ju, och sen kan man liksom väga in den här faktorn kring träningsmatch och vad det betyder och allting, det kan vi diskutera sen, men insatsmässigt den första timmen är bland det absolut sämsta att svensk landslag fan någonsin har stått.

0: Lyssna på rockklassiker här med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Och då pratar vi sport här. Det är en del matcher på tvn under kvällen. Tre extra heta ska du få här om en liten stund. Det ska också vara Iron Maiden och Nickelback och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret onsdag, mest uppehåll i hela landet men fortsatt mycket moln. I nordligaste Norrland blir det något varmare när mildare luft rör sig in söderifrån. I östra Götaland och Svealand kan solen titta fram genom tunnare moln mellan 12-23 grader i hela Sverige.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Enryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Fullt fokus sportens värld. Tre extra heta matcher du ska lite koll på ikväll. Men det ska få närmast.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, det är ett väldigt, väldigt spännande uppflyttningskval som jag fokuserar på idag. Och inte handlar det om Serie A och det handlar inte om Serie B, utan det handlar om uppflyttningskvalet från Serie C. Nu är vi i Italien, hörrni. Två klassiska klubbar som ska drabba samman i Brescia. Roberto Baggios gamla storklubb. Och Ascoli, där vi bland annat tittar tyska Oliver Bierhoff numera i det tyska landslaget. De här två lagen kommer göra upp. Det är två lag som kommer från lite olika förutsättningar. Ascoli har tuffat på i Serie C, medan Brescia blev ju nedflyttade på grund av ekonomiska problem nu till i år. Och nu är man på väg rakt uppåt i seriesystemet. Man kommer ifrån ingen förlust på de fem senaste matcherna, medan Ascoli haft det lite tuffare. Det här kommer bli en enkel historia för Brescia. Jag tror de tar det och går vidare.
2: Då hoppar vi från Italien till Cardiff Stadium i Wales. Då är det ju de här genrepen och vänskapsmatcherna inför just VM. Wales tar emot Ghana. Wales är inte med i VM, men det är där mot Ghana. Och Ghanas grupp, den är ganska tuff. Det är Kroatien, England och Panama. Där är ju Kroatien och England såklart stor favoriter. Semenyo hittar vi i Ghana till exempel, Manchester City-anfallaren. Jag brukar säga att de här träningsmatcherna brukar sluta med ganska målsnåla tillställningar. Få mål helt enkelt. Men här tänker jag annorlunda. Mm-hmm. Jag tror att det blir en 6-7-8 mål i den här matchen mellan Wales och Ghana.
3: Och sen ska ju hockeysäsongen krönas med Stanley Cup-finalen som drar igång i natt. Det står mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Två tuffa lag, det är väldigt svårt att tippa. Men Carolina, som har bara förlorat en match under hela det här slutspelet, kommer ändå stå där som segrare till slut. Jag tror de vinner första matchen i natt och Sebastian Aho gör ett mål. Mm.
2: Spännande, där hade ni tre heta. Intressant, visst är det 12-1 i matcher där för Carolina? 12-1.

0: Här är rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryd. Mikael Einhorn är här också.
1: Yes,
0: Jesper Hagenborn sitter med.
2: Ja.
0: Vi ska prata Sverige-Norge. Då pratar vi träningslandskamp i fotbollens värld. Näst sista matchen inför avresan till USA. Vad ska vi tänka och tycka om Norge? Inte bara Sverige utan om Norge. Robin Bylund från podden Rule Britannia är med oss. Du får Bon Jovi och Led Zeppelin också.
3: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
4: Tjena, Nicky Borg här och Janne Inanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
5: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på rockklassiker med Micke Leijonryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Den trion, det betyder sportsnack. Nu pratar vi Sverige-Norge, träningslandskamp inför fotbolls-VM. En match som Sverige förlorar med 3-1. Vi har med oss Robin Bylund från podden Rule Britannia.
2: Ja, Sverige levererar inte. Men hur bra är egentligen Norge?
3: Framförallt så ska man ju inte ha bilden av Norge att det bara är Erling Haaland och Martin Ødegaard. Det såg vi first hand igår, båda de två saknas. Det här är ju ett kollektiv som dels har fått jobba med Ståle Solbacken i, han har väl varit där i 5-6 års tid, och bakom de här två superstjärnorna, likt som Sverige har haft en Gyökeres och Isak, oavsett hur man argumenterar de två versus Ødegaard och Haaland, så är det ju ett kollektiv bakom de två med Nusa och Bob, och vi har framstående spelare i topplagen i flera europeiska ligor, och alltså det är ju ett riktigt riktigt bra landslag. Tittar man på oddsmarknaden så är de väl, alltså så här, inte för att jag tror att de kommer gå och gräva i det där guldet, men de är väl 7-8 favorit in i det här. Det är de absolut största nationerna för, och det betyder ju att en marknad på förhand ändå tolkar in dem som ett kvartsfinallag, så vi kan ju se. Och det betyder också att det finns ju en kravbild på detta norska landslag. Alltså det är ändå nu de ska lite göra det med denna gyllene generation.

0: Det är tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack för fulla muggar. Strax lite mer om Sveriges träningslandskamp mot Norge. Vi förlorade ju med 3-1. Men vad ska vi säga om spelarinsatserna? Robin Bylund från podden Rule Britannia är med oss här om lite stund. Black Sabbath och Status Quo.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man

0: vakna ur det värsta i bettet och få ut kanske.
1: Nej. Vi ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
2: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information svajar, absolut.
2: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: lyssnar på rockklassiker denna tisdag kväll. Micke Leonryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här, den trion. Ja, men då är det sportsnack som gäller. Nu ikväll hänger vi med Robin Bylund från podden Rule Britannia och vi pratar Sverige-Norge, träningslandskampsförlust för svensk del.
1: Ja, Robin, vad säger du om insatserna från spelarna?
2: Vi har ändå frågetecken på en Gabriel Gudmundsson till vänster. Då ska ju Daniel Svensson spela och det var horribelt det vi fick se där. Vi har en Emil Holm som kastat in handduken och är det Herman Johansson eller Bernardsson som ska starta? Herman Johansson som får starta nu och det var lika dåligt som det vi såg indikationer på. Han i en landslagströja tyvärr faktiskt i playoff-matcherna. Och mittfältet var väl kanske det ordinarie mittfältet vi ska starta i en VM-premiär. Vad gör de upp till för kampen när de till och med numerärt var 3-2 mot norrmännen. Så det, förhoppningsvis finns det mycket som vi kan plåstra om och förbättra. Men det är ju individuella och kanske lagdelsmässiga insatser i detta här som ändå är jätteoroväckande såklart.

0: Här är Rockklassiker och Sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Om en liten stund så ska vi öppna upp sportkalendern. Vad har hänt idag? Den 2 juni bland annat ska vi uppmärksamma en av svensk idrotts absolut största som firar 30 år med ett visst jubileum. Vi ska också få U2 och Green Day i Rockklassiker.
1: Nedräkningen fortsätter. 5, 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker den här tisdagskvällen när vi ska öppna sportkalendern och se vad som har hänt i sportens historia just idag, den 2 juni. Och vi ska gå tillbaka 30 år i tiden till 1996 och till en av våra absolut främsta golfare någonsin. Annika Sörenstam, hon står då på Pine Needles Lodge and Golf Club i norra Kalifornien och försvarar US Open-titeln som hon tog året innan. En milstolpe i Annika Sörenstams karriär.
2: Verkligen. Jag ska till 1962, 2 juni. Slaget om Santiago. För under VM i Chile 1962. Ja, då var det världsnationen, en match mellan världsnationen Chile och Italien. Som blev en av de mest våldsamma matcherna genom i tiderna. Polisen fick komma in på plan 4 gånger för att stoppa det här bråket. Och domaren kastade ut 2 spelare. Då fick en annan domare idén, Ken Aston, att ska vi inte skaffa gula och röda kort? Det kanske kan vara någonting.
1: Ja, något, ja.
2: Och hur kom han på då att det ska vara gula och röda kort? Jo, han stod vid någon väg, vad heter det? Stoppskylt.
1: Trafikljus
2: heter det. Och så såg han grönt, då kör vi. Gult, ja, det är lite varning. Och rött, då är det bort med dig.
1: Snyggt. Ja, fin historia. 2 juni, vilken stor idrottare ska vi gratulera då?
3: Aguero! Jo, Sergio Kun Agüero fyller idag 38 år, den argentinska gamla stora fina anfallaren som är en ikon i Manchester City. Och en lite kul grej med honom är ju att han är gift och har barn tillsammans med Maradonas dotter. Och han är bästis med Messi, så att hans son Benjamin, hans morfar är alltså Maradona, pappa är Sergio Agüero och gudfar är Lionel Messi. Det är hyfsat släktträd, men kanske också lite press att bli fotbollsspelare för Benjamin.
1: Ska du bli bättre än pappa?
3: Så här, ja.
1: Okay, ja. Gudfar?
3: Nej, det är svårt.
1: Morfar? Stackars unge. Alltså. Ja. All right, tack för det. Stort grattis säger vi här i Sportsnack och Rockklassiker. Yes.

0: är tisdag kväll i Rockklassiker. Då sitter Micke Leijonrud, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här. Och det betyder att det är sportsnack för fulla muggar. Om en liten stund ska vi fortsätta prata Sverige mot Norge. Det är träningslandskamp, den näst sista innan avresan till USA. Och varför blev det som det blev? Varför förlorade vi med 3-1 mot våra antagonister? Det ska vi ge svar på om en liten stund. Och så Ozzy Osbourne och Dire Straits i Rockklassiker.
1: Rockklassiker

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare.

0: lyssnar på rockklassiker med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Den trion, det betyder sportsnack. Nu pratar vi Sverige-Norge, träningslandskamp inför fotbolls-VM. En match som Sverige förlorar med 3-1. Vi har med oss Robin Bylund från podden Rule Britannia.
1: Ja, Sverige levererar inte, men hur bra är egentligen Norge?
2: Framförallt så ska man ju inte ha bilden av Norge att det bara är Erling Haaland och Martin Ødegaard. Det såg vi first hand igår. Båda de två saknas. Det här är ju ett kollektiv som dels har fått jobba med Ståle Solbacken i, han har väl varit där i 5-6 års tid, och bakom de här två superstjärnorna, likt som Sverige har haft en Gyökeres och Isak, oavsett hur man argumenterar de två versus Ødegaard och Haaland, så är det ju ett kollektiv bakom de två med Nusa och Bob, och vi har framstående spelare i topplagen i flera europeiska ligor, och alltså det är ju ett riktigt, riktigt bra landslag. Tittar man på oddsmarknaden så är de väl, alltså så här, inte för att jag tror att de kommer gå och gräva i det där guldet, men de är väl 7-8 favorit in i det här. Det är de absolut största nationerna för, och det betyder ju att en marknad på förhand ändå tolkar in dem som ett kvartsfinallag, så vi kan ju inte säga. Och det betyder också att det finns ju en kravbild på detta norska lands. Alltså det är ändå nu de ska lite göra det med denna gyllene generation. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg och trädgårdsmark.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi står på rockklassiker denna tisdag kväll. Mikael Enryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Här den trion. Ja, men då är det sportsnack som gäller. Nu ikväll hänger vi med Robin Bylund från podden Rule Britannia. Och vi pratar Sverige-Norge träningsförlust. Träningslandskampsförlust för svensk del.
2: Ja, Robin, vad säger du om insatserna från spelarna?
3: Vi har ändå frågetecken på en Gabriel Gudmundsson till vänster. Då ska ju Daniel Svensson spela och det var horribelt det vi fick se där. Vi har en Emil Holm som kastat in handduken och är det Herman Johansson eller Bernardsson som ska starta. Herman Johansson som får starta nu och det var lika dåligt som det vi såg indikationer på. Han i en landslagströja tyvärr faktiskt i playoff-matcherna. Och mittfältet var väl kanske det ordinarie mittfältet vi ska starta i en VM-premiär. Vad gör de upp till för kamp när de till och med numerärt var 3-2 mot norrmännen? Så det, förhoppningsvis finns det mycket som vi kan plåstra om och förbättra. Men där är ju individuella och kanske lagdelsmässiga insatser i detta här som ändå är jätteoroväckande såklart.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På åt igen imorgon, Linda.
2: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
1: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock, som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

God kväll, varmt välkommen till Rockklassiker. Och ja, Jonina Söderqvist har ju kommit ner till Norge nu i Blekinge. Jag är på Sweden Rock Festival mark, redo för att liksom se allt ifrån kosläppet imorgon, som man brukar kalla det, då dörrarna, portarna öppnas och folk väller in på festivalen. Och idag har det varit full åkning också. Jag har ju åkt med på Sweden Rock Festival-tåget från Stockholms central ner till Sölvesborg. Och där händer det grejer. Alltså jag är helt färdig. Jag har kört quiz, jag har pratat med fantastiska människor, haft så roligt. Evergrey spelade på tåget. Oh! Och nu är jag redo att hänga här med dig och liksom gå in i mål den här tisdagskvällen på det allra bästa sättet. Tack för det. Och naturligtvis med den bästa musiken. Metallica, Bruce Springsteen alldeles strax. Men här, som du hör i bakgrunden, Rob.

0: Det är Marianne Faithfull som trallar i bakgrunden på Metallicas The Memory Remains. Och det här var faktiskt första gången Metallica bjöd in en gästartist på ett studioalbum. Och den blev ju legendarisk, håller du inte med om det? Reload-albumet släpptes 97 och det var ju liksom, de hade så mycket låtar vad jag har förstått på den tiden. Och det var tänkt att de här låtarna skulle vara med på Load-albumet, men de fick inte plats, så det blev Reload. Ja, nu vet du det. Tisdag kväll på rockklassiker och Billy Idol, Gavin DeGraw, Queen och Mötley Crüe. De är redo att rocka den här tisdag kvällen, så häng med.
1: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicke Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

Det känns lite skönt att Killer Queen är påhittad. Jag hoppas det i alla fall, eller det kanske finns en Killer Queen i var och en av oss. Men Queens Killer Queen, hon är påhittad. Fantastisk, men livsfarlig. Du får den av mig, Nina Söderqvist, den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Jag brukar ju ta en liten kik på temadagar, och idag är det faktiskt två väldigt aktuella och viktiga temadagar. Det är internationella dagen mot ätstörningar. Och det här är för att öka kunskapen om sjukdomar som drabbar miljoner människor världen över varje år. Och det som är lite farligt med ätstörningar, det är att det kanske, man tänker på de här anorektiska smala personerna, men det behöver inte alltid synas på utsidan. Det kan vara bulimi, det kan vara andra saker. Så att det är väldigt viktigt att man pratar just med sociala mediers hetsen också om kroppsideal och höjer vår självkänsla. Har du kids, prata med dem snälla rara, och även om psykisk ohälsa, för det finns ju många som lider i tysthet där ute. Det är också artrosdagen. Det här är ju vår vanligaste ledsjukdom i Sverige och drabbar framförallt knä, höfter, händer. Låter lite motsägelsefullt kanske, att, men den bästa behandlingen mot artros är faktiskt rörelse och motion. Kloka ord från mig, Nina Söderqvist, den här tisdagen. Och det passar väl alldeles förträffligt att vi kickar igång en riktig rockrökare. Då kan vi vicka på höfterna i alla fall. Artrosen är ett minne blott, eller hur? Kickstart my heart, tisdagkväll på Rockklassiker. Nu kör!

0: R.E.M. den här tisdagskvällen på Rockklassiker, och innan dess både Soul Asylum och Mötley Crüe. Hur har din tisdag varit? Tack för att du frågar. Min har varit väldigt busy, kan jag säga. Jag åkte ju Sweden Rock-tåget ner från Stockholm central till Sölvesborg. Wow, vilken åktur! Så otroligt roligt. Så många laddade människor. Och nu är jag ju nere i Norge och väntar på att Sweden Rock Festival ska öppna sina portar imorgon onsdag och få se det här stora kosläppet, som man kallar det, när alla härliga, glada människor bara väller in. Men för dig som sitter där och tänker, åh, jag kan inte vara där i år. Vet du, älskling, delvis kommer du kunna vara det, för vi på Rockklassiker, vi kommer att sända live varje dag från festivalen. Så du kommer att kunna hänga med, härliga intervjuer och sådana saker. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Lite Slade, David Bowie och Wasp också. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Idag är det 2 juni och Charlie Watts, trumslagare och musikproducent, jobbade ju i The Rolling Stones. Han skulle ha fyllt 85 år idag, men han gick ju tragiskt bort 2021. Lasse Hallström, svensk regissör, högst levande och fyller 80 idag, heja. Darin fyller år, han har ännu inte riktigt fyllt 40, kan jag tisa om. Och det här datumet 1989, apropå Stones, så tar basisten Bill Wyman och gifter sig med 19-åriga Mandy Smith. Och det här var väl kanske ingen i sig, att det var 28 års skillnad mellan dem. Men de började ju träffas när hon var inte myndig också, så att det var lite kontroversiellt, kan jag säga. Men det vart väl en skilsmässa ganska snabbt, vad jag kommer ihåg. Så kan det vara. Det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om Sweden Rock Festival, men nu går klockan och jag vill ju spela Wasps I Wanna Be Somebody. Så jag gör det, så pratar vi vidare om Sweden Rock Festival alldeles strax.

0: Springsteens album Born in the USA från 84 gjorde ju honom, måste vi ändå säga, till en global superstjärna och gav hela 7 topp 10 singlar, vilket väldigt få album har lyckats med. Och många tror kanske att titelspåret var en patriotisk hyllning till USA, men egentligen så handlar det ju om Vietnamveteranerna som kom hem och kände sig bortglömda. Från det succéalbumet fick du Working on the Highway av mig, Nina Söderqvist, den här tisdagskvällen. Vi ska prata vidare om Sweden Rock Festival, och även om du inte är på plats så kan du hänga med. Det kommer jag att lova och berätta varför alldeles strax. Tom Petty, Scorpions och Van Halen får du också. Häng med!
1: Nedräkningen fortsätter. 4, 3, 2, 1. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
2: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Scorpions som firade 60 år förra året på Sweden Rock Festival. Du får dem med Send Me An Angel den här tisdagskvällen på rockklassiker. Så är det. Ja, för dig som är lite ledsen över att inte kunna vara med oss här nere från, på Sweden Rock Festival, så behöver du inte vara det. Nej, vi kommer sända live varje dag ifrån vår rockklassikerstudio här nere på festivalen. Det är Nicke Borg, Janina Fors bland annat som håller fanan högt, och det är intervjuer, det är lite liksom upptaktsnack, och det kommer hända en massa roligt, så jag tror nästan att ni som lyssnar på radio kommer ha roligare än de nere på plats. Nej, ja, lika i alla fall, så kan vi väl säga. Hur som haver, jag är på plats, jag njuter för fullt, och imorgon är det alltså kosläpp. Men först ska vi ta lite rockklassiker som Tom Petty, I Want Back Down.

0: Ja, jag blickar fram emot den här Sweden Rock-veckan och tror att jag, precis som Green Day, sjunger om den här tisdagskvällen på Rockklassiker, kommer att ha The Time of My Life. Glöm nu inte att Morgonrocks-gänget är på plats imorgon, lillördag är det ju också, och kör sitt quiz, 10 000 på minuten, och det kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Yeah! Yeah!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. Det är 10 000.
0: Ja, det var Daniel i Lischeping som kammade hem vinsten. Och du har ny möjlighet imorgon klockan 8. Svara rätt på 10 frågor. Inom en minut vinn 10 000 spänn. Ja, och vi sänder ju som sagt från Sweden Rock Festival imorgon, så häng med oss hela dagen, kommer vi att sända live från vår rockklassikerstudio, missa inte det. Jag är tillbaka klockan 22, vi hörs då. Magnus Uggla, han ska ju spela på festivalen och han ligger laddad i spelan alldeles strax, även Alice Cooper. Puss och kram.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
1: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ja, det blir ännu starkare imorgon.
5: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock, som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
2: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
1: Ja.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På till igen imorgon, Linda.
2: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
1: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.